Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: понеділка.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля-фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
4: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
6: Люба, що б ти хотіла...
7: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
7: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
8: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
8: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.7 FM. Take a

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Так і да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: О-ля-ля, шершеляфам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Так і да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля-фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Такі да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фан.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фаун.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Такі да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фан.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 0487407010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На першому міському радіо.
3: Вітаю всіх вас, друзі. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте. І зазвичай, чесно вам скажу, мабуть, найулюбленіший мій проєкт, тому що тут я і сама відпочиваю серцем. Ти спілкуєшся з людьми, ти розумієш, ти чуєш різні історії, і я впевнена, що комусь ця історія може бути корисною, комусь ця історія допоможе зробити якийсь вибір, відповісти на якісь питання. Тому власне, цей проєкт і існує. Сьогоднішня моя героїня відома у публічній площині зоозахисниця, волонтер Збройних сил України. І я для себе була здивована, коли узнала, що вона ще й радниця командувача ВМС. Такі собі ми, мабуть, журналісти, так? Але якось ми цією темою, цією стороною її життя не дуже, мабуть, цікавилися. І тому для мене це було новина. Але в цілому я про те, що так, вона має відношення до Збройних сил України в якості волонтера. Але в мене її прізвище більше все ж таки асоціюється із захистом тварин. Яна Тітаренко в нашій студії. Вітаю вас, Яна.
4: Вітаю.
3: Дякую, що прийшли, дякую, що погодилися на цю розмову. І хочеться, знаєте, на початку хотіла ще сказати, що це людина із чіткою громадянською позицією. І на мій погляд, ну, принаймні на моїй пам'яті, жодного разу ви не зрадили ці громадянські позиції, хоча зараз часи, м'яко кажучи, непрості, і багато хто з людей, ну, якось пристосовуються, напевно, так, міняють свої погляди, міняють свої заяви навіть, так. У вас цього не відбулося, ви як займали свою позицію, так, власне, з нею і крокуєте далі по життю. Але сьогодні я хочу не про це. Сьогодні я хочу зрозуміти, що ви за людина така? Що ви за дівчина? Звідки ви взагалі? З якої сім'ї? Звідки береться оця бажання допомагати від тварин до людей? Знаєте, зараз багато я спілкуюся з волонтерами, багато я спілкуюся з тими, хто рятує тварин, хто допомагає тваринам. І я бачу, що війна – це такий серйозний іспит, і ми бачимо наразі, хто є хто. От вона якби оголює усі все зсередині у людини. І ми розуміємо, що, ну, думаю, що в найближчому колі будь-кого є такі розчарування, як і в мене так само. У мене змінилося коло спілкування і продовжує змінюватися. Я не жалкую про це, я розумію, що це таке своєрідне очищення. Але ж мене тішить те, що людей, які хочуть і можуть допомагати від тварин до людей, їх все ж таки багато. Я тільки не можу зрозуміти, в нашому середовищі їх більше добрих, ніж недобрих, чи менше. І навіть не так, не про добрих, ми про вчинки зараз. Людина не може бути доброю або злою, так? Вона, людина, це, ну, загалом-то народжується вона доброю, так? А потім вчинки її роблять або такою, або такою. Так от, як вам здається, більше тих, що роблять добрі вчинки, чи більше тих, які роблять погані? Чи це приблизно 50 на 50?
4: Ну, по-перше, я хочу вам подякувати. Мені приємно, що ви побачили, напевно, не тільки ви, і мені від цього дуже приємно, що я не змінюю свої позиції. Це, я не роблю це штучно, я не роблю це через тому, щоб щось. Я народжена, напевно, з твердим характером. Мої переконання щодо України, щодо людини взагалом в цьому світі, вони не з'явилися раптом. Це підґрунтя моєї родини, мого виховання, я так думаю. І мені приємно, що попри шквал інформаційний, попри нашу динамічне наше життя, все-таки видно, що є люди, які чітко дотримуються своїх переконань. Ну, мені дійсно це приємно, я не думала, що це видно. Дякую вам за це. З приводу вчинків, ви знаєте, мені дуже складно вам сказати з приводу людей. Я все ж таки живу в своїй бульбашці. Угу. Я її вичистила максимально. Тобто перша така глобальна чистка моєї бульбашки сталася під час помаранчевої революції. Вже тоді серед студентів, я вчилася в політехніці одеській, вже тоді у нас були політичні дебати, вже тоді ми, там частина нашої групи підтримувала Ющенка, частина групи підтримувала Януковича, але вже тоді от, була моя перша сепарація, я зрозуміла, що люди різні, що у людей різні є підґрунтя, переконання, різні мотивації, і тоді вже моя бульбашка почала формуватися от ґрунтуючись на помаранчевій революції. Друга така колосальна чистка моєї бульбашки відбулася під час Майдану Революції Гідності. Тоді відвалилися навіть рідні. Ну, тобто, якщо під час помаранчевої це були просто студентські двіжухи, то під час Майдану вже відвалилася частина родини, не близька. Дякувати Богу, у мене не було... Не було різних думок в моїй, скажімо так, самі найрідніші мої
3: тобто,
4: люди.
3: Такого болючого ні, мої, не сталося
4: мої батьки,
3: все ж таки. Так,
4: мої тобі? Батьки, мій чоловік, мої самі близькі люди все-таки однозначно розуміли, що Україна шлях тільки в Європу, що Росія ворог, я знала з дитинства. Для мене це було не новина. Мені розказували з дитинства про воїнів УПА. Для мене це завжди були герої. У мене не було переламу свідомості, як у багатьох людей, хто жив в комуністичній пропаганді, і їм давалося це дуже тяжко. Їх стереотипи ламалися болюче. Мої не ламалися взагалі, тому що я з дитинства знала, що Росія – це ворог України, одвічний ворог, тому у мене все з цим було нормально. Але багато людей, які мене очолювали, я оточували. Оточували, і я вважала цих людей моїми друзями. Під час Революції Гідності так само відвалилися через упередження, через переконання, через вплив російської пропаганди на їх свідомість. Ну і фінальна чистка моєї бульбашки відбулася вже під час повномасштабного вторгнення. Для мене люди, які вже під час війни не зрозуміли, що відбувається, я навіть не вважаю за потрібним їх переконувати. Просто вони відійшли і відійшли. Але ця бульбашка не стала меншою. Вона просто стала іншою.
3: Вона наповнилася іншими людьми.
4: Вона наповнилася іншими людьми, які додали мені сил, сенсу, натхнення. Я зрозуміла, що нас багато, що ми і є рушійна сила. Тому що не можуть в суспільстві всі бути однаково активними. Таких суспільств не буває в світі взагалі. Є активна частина людей. Бажано, щоб їх було більше. Бажано, щоб вони були дієві, а не тільки комунікаційні. Коментарями в Фейсбуці і в Інстаграмі. Але всі не можуть бути однаково активними. Моя бульбашка якраз складається із тих активних, свідомих, які розуміють, від чого залежить майбутнє України. І саме головне, чим відрізняються люди, які оточують мене, яких я люблю, вони розуміють, що все залежить від них. Ми не чекаємо від політиків.
3: Тобто від себе. Починай з себе, так?
4: Тільки від себе. Тільки від себе. Коли ти один щось робиш, до тебе приєднається ще двоє, хто будуть робити, і вас вже стає суспільство, вас вже стає спільнота, і ви стаєте рушійною силою, до вас притягуються люди, які бачать, що ви вже щось робите. У вас виходить. І стають поряд.
3: Так, це так і є, насправді.
4: І якщо ти щирий, якщо ти робиш не для того, щоби... заробити гроші, не для того, щоб подальшому собі якісь там плюшки віднайти, а саме для того, щоб твоя країна нарешті випарпалася з того лайна, в яке нас постійно намагалися макнути, люди відчувають, що ти робиш це щиро, і люди до тебе приєднуються. Так формуються всі спільноти, так сформувалася спільнота волонтерів АТО, коли була тільки початок Великої війни, коли вже в нас забрали Крим, коли пішли перші військові добровольці. І це дійсно не зрівняти зараз з армією, да, в якої є багато чого не вистачає, але багато що і є. І я згадую перші наші волонтерські збори, там діапазон був колосальний від їди, від їжі і ліків до спорядження. Ми купляли все, от просто все. І бензопили, і котли, і провода, якісь резистори, батареї, все. Просто все.
3: Мені здається, що на волонтерських плечах багато чого вивезли, а вже потім держава доєдналася.
4: Ну,
3: принаймні, в 2014 році так точно.
4: Я відійшла від волонтерської діяльності атошної, вже коли волонтери, які залишились, вони вже починали збирати на оптику, на кровостопи, на турнікети. Тобто відпала необхідність годувати, лікувати і одягати. Тобто включилася держава. І я на якийсь час відійшла від волонтерської діяльності, але не надовго, тому що одразу з'явилися тварини. Mm-hmm. От. І, а коли вже почалася повномасштабна війна, то вже з'явилися військові, нікуди не поділися тварини. Mm-hmm. І так вийшло, що тепер в мене є і та, і інша сфера.
3: Так, а з якої ви взагалі сім'ї? Звідки ви родом?
4: Я народилася в 7-му пологовому будинку в Одесі.
3: В Одесі, так. А хто ваші батьки? Звідки? З якої сім'ї ви?
4: У мене чудова родина. Це мої батьки, це мої друзі. Це
3: найкращий варіант.
4: Це самий надійний мій тил. І мені здається, все хороше, що от я маю зараз, це від них, тому що... Ну, по-перше, любити Україну мене навчив тато і його батьки. Ми співали українські пісні, мені розповідали про українські традиції, бабушка навчила мене вишивати, і це все відбувалося на Вінниччині, де прекрасні природні...
3: І традиції чудові.
4: І традиція,
3: так.
4: І природа, і взагалі в мене батько з творчої родини, дідусь грав на музикальних інструментах, був директором школи. Бабушка була вчителькою, то інтелігентна родина. Угу. Я так це все згадую, що коли мене влітку залишали батьки на Вінниччині, ми постійно спілкувалися. Тобто мене не просто там залишали для того, щоб я загорала і купалася в озері, а для того, щоб я надихалася, і от вони постійно зі мною говорили. Розповідали мені про Україну, про традиції, як відбувалося життя родини, коли була окупація, коли німці були. Ну, от і з тих пір, мені здається, я от зрозуміла, що я українка. У мене ніколи не було там запитань. От мій чоловік, наприклад, він по паспорту до якогось часу в нього було написано, що він русський.
3: Угу.
4: У мене завжди було і по паспорту, і по суті розуміння, що я українка. От, а з приводу...
3: Самоідентифікації зараз не знадобилося, так?
4: Ні,
3: не в 14-му, ні. Не в 22-му, вона у вас була, власне, дитинство.
4: Перша була в творчій самодіяльності в школі, якщо українські пісні, або якісь вечорниці, або якісь щось пов'язане з українськими читаннями. Я завжди була перша, в мене була прекрасна українська, на відміну від тих, хто не мав можливості влітку жити в україномовній родині.
3: Так.
4: У мене була прекрасна українська мова, і тоді мені ще дитиною мені було дивно, чому у мене українська мова два рази на тиждень,
3: угу.
4: А не постійно. У мене була російська школа, я вчилася, 38-ма школа на Фонтані, на 6-й Фонтана, і у нас українська мова була, як предмет, а не як основна мова. Мені тоді так дивно було. І все, що пов'язано було з Україною, воно носило розважальний характер. Тобто, якщо пісні, то українські, якщо танці, то гапак, якщо костюми, то українські. Mm-hmm. Але це носило розважальний характер. Це не було розуміння, що це має бути основне, основополагаюче. Не було.
3: Mm-hmm.
4: Тобто, це була шароварщина, як зараз називають. От, і так як в мене завжди було бажання виступати на сцені, я любила ці всі моменти, і потім в інституті КВН був, то мене завжди залучали на оці всі українські творчі розважальні заходи. От, а і ще в мене родина, і папа, і мама дуже люблять тварин. І я дякую Богу, що в мене такі батьки, тому що мені жодного разу в дитинстві не відмовили, коли я приносила якесь полуживе щось додому. ніколи ні мама, ні тато не відмовили мені, щоб ми оце забрали, лікували, прилаштовували. А це моє дитинство припало на 90-ті роки, початок 90-х.
3: Ох, непрості роки.
4: Про стерилізацію взагалі ніхто не чув. Угу. Про лікування тварин, як ветеринарна клініка, про це ніхто не чув. Тобто, якщо у собаки лішаї, ми з мамою їх мазали обработкою якоїсь там, я не пам'ятаю, якийсь мазут. Плюс ще були будки, оце пам'ятаєте, оці ми ховали собак,
3: звісно,
4: ми з мамою
3: їздили по місту, і мені, наприклад, в дитинстві розповідали страшні речі, що їх потім переробляли на мило. Я не знаю, чи це було правдою, але я не хочу навіть про це думати.
4: Я теж не знаю, наскільки це правда, але це було жахливо.
3: Але сама оця ситуація, коли виловлювали, яким чином це робили, як це...
4: Ми ховали наших дворових собак і котів. Ми з мамою вигодовували цуценят майже з піпетки, коли забрали нашу дворову собаку Лінду. І в неї залишилися маленькі цуценята, ми з мамою їх вигодували. І тоді вже це була, це зараз називається волонтерська діяльність, коли ти береш їх і прилаштовуєш в родини. Але тоді не було інтернету, тоді не можна було написати на OLX, це шляхом там, пішли десь на базар, а вам не потрібно цуценятко, там, через знайомих.
3: Напевно, старокольний, так?
4: Ні, напевно так, через своїх. Через своїх ми їх прилаштовували. І я пам'ятаю сльози моєї мами, коли я приперла додому кошенята з перебитим позвоночником, хребтом, а їй прийшлося його приспати. І вона мені нічого не сказала, вона мужньо поїхала до лікаря. Лікар сказав, що тварина ходити не буде. Це зараз ми знаємо, що є спінальники,
3: так,
4: що
3: звісно,
4: їх можна вигодовувати.
3: Що вони живуть, що вони так.
4: Тоді такого не було, але я дуже вдячна батькам, що жодного разу мені не сказали, що там, що ти припхала, іди винеси там на мусор. Ні. Моя мама готувала відрами каші для того, щоб ми годували собак в санаторіях, щоб ми годували тварин там навколо дома. Да, це було важко тоді. Це було, ми виглядали, напевно, як якісь трошки дивні, але мені було абсолютно байдуже. І оцю любов до тварин я перейняла від них. І навіть зараз, незважаючи на те, що в мене батьки пенсіонери, вони допомагають мені в моїй волонтерській діяльності, тому що якщо в мене є якісь кошенята або цуценята, яких я не хочу тримати в ветеринарній клініці, по-перше, це дорого, по-друге, це не буде стільки любові і турботи, мої батьки беруть додому, допомагають мені їх там у себе перетримати, поки я не знайду родину. І чоловік так само. І син так само.
3: Вам пощастило, напевно, так? Тому що у сім'ях не завжди. Хоча я впевнена, що любов до тварин, як, власне, і до людей, це все з дитинства. Це все з сім'ї. Це все, навіть це не те, знаєте, коли кажуть, що цьому вчать. Цьому не потрібно вчити. Дитина бачить, як це роблять батьки.
4: Знаєте, я
3: батьки.
4: З вами трошки не погоджусь, в якому плані. У мене прекрасний чоловік. Прекрасний. Але він з родини, де тварин не ображали.
3: Але й не любили.
4: Угу. Тобто тварина жила в приватному будинку, її, звісно, годували, її, звісно, там лікували, якщо вона захворіла,
3: але це не член родини.
4: Це не особистість. Угу. І тільки коли ми з Владом почали вже жити разом, коли в нас з'явилася своя собака, коли він побачив, як я відношусь до інших тварин, він, звісно, зараз зі мною не погодиться, але це так насправді так і є. Він став по-іншому на них дивитися. Він побачив, що вони особистості. І зараз, незважаючи на те, що мій чоловік був на фронті, він мені звідти привозив тварин на лікування. Я передавала ліки, я передавала обробки, я передавала корм. І вони навіть возили собак з Донецької області на Кривий Ріг чи на Запоріжжя, я вже не пам'ятаю, чи на Дніпро, стерилізувати. Бо в них прибилася собачка, яку треба було простерилізувати, іначе вона би там народила їм купу, яка не потрібна. Цьому можна вчити. Але вчити треба тільки власним прикладом.
3: 100%. Не моралями і не розповідями, тому що тільки приклад працює так. Але, знаєте, я думаю, що все ж таки не відносно не всіх людей. Напевно, у людей, які все ж таки повернулися обличчям до тварин, напевно, були якісь задатки цього всього. Десь, можливо, глибоко.
4: Може.
3: Тому що так, як і ви теж згадуєте 90-ті, і тоді, коли ми не знали, що таке стерилізація, і коли з небажаними котенятами всі знають, мабуть, так, як прощалися. І для мене найстрашніше, що досі це ще існує
4: так.
3: По селах. І
4: не
3: це вважається
4: селах, повірте,
3: нормально.
4: селах.
3: Ну, я знаю про те, так. Але це вважається чомусь нормально. І, ну, не знаю, чи можна це виховувати і таких виховувати. Але, ну, так. Так, якщо людина має все ж таки щось усередині, і вона може рухатися у цей бік, то я думаю, що працювати можна.
4: А знаєте, що дивне, те, що я спостерігаю от саме по селах, що людина, яка може втопити кошенят, йде в церкву і ставить свічки,
3: да,
4: і молиться,
3: так,
4: і на великодні свята має дотримувати всіх традицій. І ти думаєш, Господи, як в одній голові це все уживається?
3: Да, як одній людині це вкладається.
4: Чи можна не ходити в церкву, хай мене пробачать люди віруючі. Але якщо ти не робиш паскудних речей, то тобі нема за що потім і вибачатися перед
3: Богом.
4: Тож
3: ти не маєш права вирішувати, кому жити, кому
4: так,
3: не жити.
4: Якщо,
3: людина – це не всесвіт.
4: Якщо вірити,
3: було,
4: якщо вірити Біблії, да, то всіх... Неправильно. Не якщо вірити Біблії. Всіх створив Господь.
3: Ну так.
4: І то кошеняту, і тебе створив Господь. Якщо ти віриш в Бога і дотримуєшся того, що написано в Біблії, то ти маєш розуміти, що це така сама жива істота, яка під
3: рівні,
4: Богом ходить.
3: Ну так, і на певне рівні права на те, щоб жити просто і існувати.
4: А то, що ви сказали, людина не головна в світі, це те, що ми зараз викладаємо, ми проводимо з нашою громадською організацією уроки добра в школах. Якщо на школи запрошують, ми приходимо до дітей, розказуємо, хто такі волонтери, хто такі безпритульні тварини, як вони стають безпритульними. Я трошки розказую таких загальних речей про екологію, бо я за фахом еколог, там, і про сортування сміття, і про забруднення річок, і про вирубку посадок. І от перше, що я говорю, що людина – це частина системи.
3: Угу.
4: Не король, не цар.
3: Не головна,
4: не головна,
3: скажімо,
4: як в радянській владі. Людина – творець природи чи щось таке. Да?
3: Угу.
4: Ніфіга. Будь-яка бактерія і вірус
3: скоріш навпаки,
4: може вбити людину. Да. Тому треба міняти свідомість людей. Ми просто частина ланцюжка. Ми такий самий, такий самий елемент в кругообігу речовин, як і трава, як і букашка якась. Випадає один елемент, випадає вся система, все.
3: До речі, так, я згодна з вами, і війна нам це довела ще в черговий раз, що життя людини може обірватися в будь-який момент, настільки за секунду,
4: навіть
3: за хвилину.
4: Навіть в мирних, умовно
3: навіть,
4: в мирних
3: навіть
4: містах.
3: Навіть в умовно мирних, міста, умовно мирних містах і навіть в умовному тилу.
4: Так.
3: Тому так, це ще один раз підтверджує, що нічого людина не вирішує по факту і по суті на цій землі. Ви єдина донька?
4: Ні, в мене є старший брат.
3: Брат.
4: Да, в нас 7 років різниця. Він в мене професійний рибалка.
3: Угу.
4: Це людина, яка там пів свого життя займається, з самого дитинства він захоплюється риболовлею, і для нього це і хобі, і він навіть суддя на змаганнях.
3: Угу. Тобто серйозно, професійно.
4: Він веде, в нього є свій ютуб-канал, у нас різні прізвища. Я Тітаренка по першому шлюбу, він слюсар. В нього є свій ютуб-канал, називається «Трофей». І от він там розказує про рибну ловлю на різних водоймах, там про різні... Я взагалі не розуміюся на цьому і не хочу. Ми дуже любимо один одного, але в нас абсолютно різні сфери діяльності.
3: Але ви близькі, так? Ну, душевно ви близькі.
4: Ми дуже різні, але ми любимо один одного.
3: А чи пам'ятаєте ви, коли в перший раз закохалися? І взагалі кохання, яке значення має в вашому житті?
4: Перший раз я закохалася в дитячому садочку, його звали Нікіта, як зараз пам'ятаю. От. Але таке прям перше сильне – це була школа. У мене там був хлопець, ми якийсь час зустрічалися, потім він переключився, в нього інші інтереси, друзі, там нові дівчата. А для мене було це неймовірне страждання, і це тягнулося дуже довго, бо він не був такою людиною, який там один раз порвав, і все, він постійно з'являвся в моєму житті. Для нього це нічого не було нічого не вартувало. Для мене це було
3: суцільне
4: щось страждання. Спочатку радість, потім суцільне страждання. І він, до речі, став поштовхом. Я пішла з 38-ї школи в Приморський ліцей. Я прибігла додому в сльозах і попросила папу, щоб він мене перевів посеред року в іншу школу. В 57-му ліцеї тоді директором школи була Танкеєва Зоя Петровна. Царство Небесне, вона померла від хвороби. І через те, що вона була знайома з батьком, вона погодилась, хоча в них там були дуже жорсткі умови, щоб я іспити здала посеред року. Вони подивилися, що я непогано вчилася, я забрала там всі свої табеля і всі ці всі, як це називається, документи про навчання. Вона подивилася, що я не двоєшниця, що я нормально вчилася, і вони мене посеред року перевели в Приморський ліцей, а він тоді вже ділився на різні факультети. Я пішла на хіміко-біологічний факультет, клас, тому що я вже тоді розуміла, що це мені ближче, ніж там право чи історія. От чомусь мені от хімія і біологія.
3: А причина була прям це кохання нещасливе?
4: Так, я не хотіла з ним бачитись. Мені було фізично боляче з ним бачитися. Він ще така паскудна людина був. Ми зараз, в принципі, не спілкуємося, але коли спілкувалися, він знає це все. Тому навіть якщо він побачить передачу, для нього це сюрпризом не буде. Він знає, що він мені багато зробив, приніс болю, але дитячого. Зараз би я, напевно, так себе не поводила, але
3: ну,
4: коли тобі 14-15,
3: ну, це такий перше кохання, і воно може залишити, знаєте, потім
4: травматичний досвід.
3: Такий ПТСР, такий собі, так потім на все життя.
4: Так, і саме через нього я перейшла в Приморський ліцей. Мені тоді прийшлося підтягнути там декілька предметів. Мені батьки наймали викладачів, тому що рівень Приморського ліцею сильно відрізнявся від рівня 38-ї школи. Мені прийшлося поспіхом вчити те, що вони вчили весь там півроку, поки я не вчилася з ними, переписувати тонни конспектів. Але це дало змогу відволіктися від душевних травм і так далі. В принципі, от після Приморського ліцею в мене був хіміко-біологічний, потім я вступила в політех на хіміко-технологічний факультет екологія та захист навколишнього середовища. І от так, напевно, я дійшла до того, що згодом я стала головою громадської організації природозахисного та природоохоронного напрямку.
3: Ну і на якийсь певний час кохання відійшло на задній план.
4: Так, воно відійшло на задній план, бо вже було не до кохання, а потім інститут там взагалі абсолютно інше життя. Тобто там купа нових знайомств, нові хлопці. Я одразу пішла грати в КВН, я прийшла в команду. І це вже було абсолютно. Коротше, вже було не до того страждання, життя вирвало подіями. Єдине, що я сильно розчарувалася в своєму навчанні, тому що я чомусь думала, що якщо ти вчишся на факультеті хіміко-технологічному і твій напрямок екологія та захист навколишнього середовища, ти маєш бути в навколишньому середовищі. Я чомусь собі уявляла, що я буду збирати плями нафти, рятувати тварин, які попали там в капкани, що я буду брати якісь аналізи. Я чомусь собі так це бачила, прям от візуалізувала, що я буду ходити десь там по полях, по пояс в багнюці і рятувати природу, але ми жодного разу не вийшли на вулицю. Мало того, всі наші лабораторні практики були дуже, не було бази реактивів, установок.
3: Тобто все на пальцях, умовно кажучи, так?
4: Так. Політех не сильно заморачувався над тим, щоб студенти мали практичний досвід.
3: Хоча ж це один з найсильніших вишів, власне.
4: Все продавалося, все покупалося. І якщо ти хотів вчитися, тобі давали таку можливість. Я не кажу, що з всіх прям здирали гроші, ні. Я сама вивчилася. Але сказати, щоб ми були комусь цікаві і щоб хтось сильно переймався тим, що нас навчати і давати можливість розвиватися. Але все ж таки моє бажання лазити в багнюці я знайшла собі врешті-решт сама, тому що я познайомилась з Артемом Русєвим, він був капітаном нашої команди, точніше, ми разом створили цю команду, і потім в якоїсь приватній бесіді я узнала, що у Артема батько Іван Русєв проводить експедиції.
3: Хотіла спитати, це його батько?
4: Так, на Дністрі проводить експедиції.
3: І прямо реальні.
4: Реальні.
3: Це вони те, що потрібно вам було.
4: Вони по два тижні живуть на березі Дністра, беруть аналізи води, кальцують птахів, збирають якісь там зразки рослин. Я це почула, кажу, Артем, будь ласка, запиши мене на наступний рік. І я потрапила в 2002 році в експедицію, І з того часу ми з Русєвим старшим ніколи вже не розставалися.
3: Ага, зрозуміло.
4: З Артемом ми більше не спілкувалися. Він після закінчення інституту уїхав там в іншу країну, і зараз його немає. А от з Іваном Тріфановичем ми товаришуємо по сьогодні.
3: Він і досі переймається. Мені здається, що йому саме болить
4: це фантастична
3: все,
4: для мене людина.
3: Він дуже рідко, на жаль, буває в Одесі. Я б теж з задоволенням з ним поспілкувалася.
4: Він унікальний в тому плані, що попри те, що на парк, який він очолював, і зараз він займає посаду керівника наукового відділу, але колись він же ж очолював парк.
3: Ну так, так.
4: Його туди запропонували йому очолювати.
3: Мами,
4: да.
3: так.
4: Там був такий спротив, причому з всіх боків і місцеве населення накрутили, і браконьєри були проти, і мисливці були проти, тому що вони постійно привикли в тому парку полювати, а це заборонено законом. І влада, яка має, скажімо так, свої інтереси в здобутті природних ресурсів, попри це все, він займається науковою роботою. Він написав за війну 2 книги про дельфінів, як війна впливає на життя дельфінів. Науковим обґрунтуванням його поважають по всьому світу. І це така ганьба для нашої країни, що він науковець світового рівня. Його знають британське охоронне товариство птахів. Його знають всі вчені в світі, хто займається дельфінами. Він же орнітолог, перша його спеціальність. Ну, коротше, його знають по всьому світу, знають і поважають. І тільки в Україні Русєву ламали ребра, вибивали щелепу, палили автомобілі, підпалювали приміщення, закидали дохлих тварин йому на подвір'я, пристрелених, ну, тобто погрози. Вбили собаку.

0: Ірина Михайлівна, це два магніта. Тому що вони щирі і вони роблять це від щирого серця, тому навколо них постійно гуртуються люди з однаковими цінностями. Вони зібрали фаховий колектив в Тузлівських лиманах, які люди, які працюють. Вони завжди могли на допомогу запросити волонтерів з Одеси, зоозахисників. Я привозила їм національний корпус, коли ми охороняли територію, ми ловили браконьєрів. Ну, тобто, люди готові підтримувати тих, хто щирий, хто робить все від щирого серця.
1: Люди це дуже сильно відчувають.
0: Відчувається однозначно. Ярусєва, от коли з ним познайомилася, він мав те, що він має по сьогодні. І ніяких там здобутків фінансових, ніякої там
1: корупційної
0: схеми, складової, так, або якоїсь там кар'єри. Йому не цікаво міністерство, йому не цікаво очолювати якісь установи. Йому цікаво берегти отой клаптик землі, яку йому вірила держава, яка так ганебно потім його кинула на призволяще. Тому ми вимушені були його підтримувати.
1: Я вже бачу наступного героя. То.
0: Будь ласка.
1: Я буду дуже-дуже рада, якщо він буде в Одесі.
0: Тільки вам треба по 2 години, як мінімум.
1: Так, він дуже цікава людина. Так, колись він був у нас в ефірі, але от до цієї студії поки
0: що не дійшов. Це, до речі, якщо говорити про мене як про особистість, да, з чого ми почали, оце мої стовпи. Мої батьки, люди такі, як Русів.
1: Напевно, це люди, які допомагають вам не зійти з цієї своєї позиції.
0: Знаєте, колись...
1: Не здатися і не... підкоритися чомусь такому, що зараз дуже багато усіляких різних,
0: колись,
1: знаєте,
0: давним-давно наше місто очолював Едуард Гурвіц. Я працювала в його команді, коли були вибори і передостанні, і останні. Я очолювала якийсь відділ, я не пам'ятаю вже, як це називалось. І потім Едуард Йосич програє, уїжджає, і я залишаюсь без роботи. Ну, ми всі, хто працювали, на якийсь час залишились без роботи. І мене покликали, тоді дуже набирала оберт Партія регіонів в Одесі.
1: Угу.
0: Вони ще не були такі зашкварні, тільки набирали, але все одно всі вже знали, яка в них, да, там, орієнтованість.
1: Ну так, направленість.
0: А я вже якийсь час без роботи, в мене нема грошей, і мене запропонують мені роботу в офісі і пропонують зарплату там $500. Ну це просто космос, Угу. Але я сижу і розумію, що мені зараз треба вийти, позвонити батькам і сказати це, проговорити це вслух. Папа, я після помаранчевої революції, там, де я з тобою стояла в помаранчевих шарфіках із мамою, зараз піду працювати на Партію регіонів. І я вибачилась, сказала, вибачте, але я не можу. Я ушла.
1: Ми обов'язково продовжимо, будемо говорити ще більше теж і про кохання, представлене для людей і тварин. Наші студії Яна Тітаренко, у нас хвилинка, і ми побачимося знову.
2: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
3: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
6: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
7: Та ти що?
6: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Bodycon Forever. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
7: Що ви говорите?
6: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
7: Таки да.
6: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
7: Оля-ля, шершеля фам.
6: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
8: Замовлення реклами 0,48.

0: 8-740-50-10.
1: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
3: Білий чай в ефірі. Сьогодні Яна Тітаренко в нашій студії, зоозахисниця, волонтерка і радниця командувача ВМС. Так? Ну, тобто все, що стосується армії теж. Я сьогодні просто ставила собі за ціль не говорити про вашу там діяльність, я маю на увазі професійну, кар'єрну, все таке інше, але все одно це все настільки тісно перетинається, да, переплітається, та що все одно ми про це говоримо. Але все ж таки, ви пережили отой емоційний, любовний, отакий, отаку драму, вивчилися, відволіклися, знайшли свій шлях і все таке інше, і зустріли чоловіка своєї мрії?
2: Не сразу.
3: Так,
2: не перед спочатку. Тим я ще вийшла заміж.
3: Ага, так. Ну так оце ж у цьому порівнянні ми і знаходимо ту саму істину, так? Як кажуть, у конфліктах знаходиться істина, але в порівнянні так само.
2: Я десь на другому курсі щось мені сильно захотілося займатися рукопашним боєм. От прямо мені щось так. Я побачила групу молодих людей, які були якісь показове відкриття якогось ліцею, і там група молодих хлопців робила якісь дивні вправи, ну, типу, як самооборона, щось таке, кувиркалися. Я подивилася, сказала: о, мені це прикольно, підійшла до них і говорю: а де ви займаєтеся? Вони кажуть: сота школа. Я така: о, сота школа, це ж поблизу моїх батьків. Угу. Можна до вас прийти?
3: Черемушки,
2: і я прийшла займатися рукопашним боєм. Він ще тоді такий був, називався «Спас Гапак». Теж мені відкорелювалася з українським козацтвом, бо у нас якраз така була підґрунтіж. Це казаки, там це їх професійна така...
3: Ну що, історична,
2: да,
3: так,
2: да,
3: якось це було пов'язано.
2: Да. І я пішла займатися, познайомилась там з хлопцем, який в подальшому став моїм чоловіком. Я народила сина, в мене 18-річний, уже 2 травня буде 18 років моєму сину. Але життя так склалося, що коли Жоріку було 4, мій чоловік мене зрадив, він паралельно завів собі ще одну родину. Я вже дізналася, коли його коханка була на 8-му місяці вагітності. Да, ну і відповідно, це все було дуже боляче. Я схудла за місяць на 11 кілограмів, в мене була дичайша апатія. Дякувати Богу і моїм батькам, знов-таки моїм батькам, які мене просто вихожували. Вони на якийсь час взяли на себе піклування за Жоріком, бо я була трошки не в адекваті. Папа годував мене з ложки супом, щоб я хоч щось їла, бо я тільки курила і пила валеріанку. Це були дуже погані для мене часи. Мені було дуже боляче, тому що я людина щира і я люблю такі самі відносини.
3: Скільки років шлюб у вас був до того? Років з 5, мабуть,
2: років
3: так?
2: Років з 5, і до цього ми років 4 зустрічалися.
3: А, ну, тобто це дуже довгий термін.
2: Да, ми дуже довго зустрічалися, ми, скажімо так, всі наші спільні знайомі вже були готові до того, що ми одружимося. Угу. Все було, в принципі, абсолютно
3: логічно.
2: Логічно, так.
3: Логічно,
2: да. Ми разом закінчили інститути, ми разом влаштувалися на роботи, там я до себе, він до себе. В принципі, нічого не передбачало того, що буде такий фінальний кінець. Все було дуже важко, дуже довго. Потім ми мирилися, розходилися, наче помирилися, вже вирішили, що будемо намагатися працювати над цими відносинами. Потім мені говорять там знайомі, що він знову, його бачили з нею, а потім ми почали з нею зізвонювати. І викрили для себе купу брехні, що з одного, що з іншого боку.
3: Ще тобто... й потоваришували.
2: Ні, це too much. Ні, але я колись сказала собі, що я навіть куплю пляшку шампанського і привезу її саме через те, що я дякую Богу, що так сталося. Зараз я замужем, в мене прекрасний чоловік, це моя опора, це мій тил, це людина, ну, я його люблю, він любить мене, він військовий, коли почалась війна, він пішов захищати країну, тобто для мене він став не тільки чоловіком, а ще й оцим збройні сили.
3: Він професійний військовий? Ні.
2: Ні,
3: він став військовим.
2: Він став військовим, так. Я пишаюся його вибором, Він пишається моєю діяльністю, тому що і його підрозділу, зокрема, я так само допомагала, коли треба було, і на сьогодні теж намагаюся допомагати. Я товаришую з його побратимами. У мене повністю змінилося коло завдяки йому. Я познайомилась з іншими людьми, які зараз велика частина моєї бульбашки. Він змінив моє життя. І я думаю, що якби не він і не його оточення, не було б тієї Тітаренка, яку знають всі. Бо до того переламного моменту я була звичайною домогосподаркою, дитина, сім'я. Ні на які подвиги мене тоді не тягнула. І мій чоловік попередній ніколи в мені не бачив нічого більшого, ніж... домогосподарку. Моєму Владіку вдалося розгледіти і підтримати ті пориви душевні, які відбувалися. Він всіляко мене підтримував у всіх моїх починаннях.
3: Це є найголовніше, мабуть, так, у шлюбі? Так. Якийсь період уже. Можливо, ти в 20 років цього не розумієш, що коли тобі трошки більше, ніж 20, ти вже трошки доросліша.
2: Ми коли сиділи з якою компанією, мене запитали, типу, як ти його відпустила на війну? Я кажу, по-перше, мій чоловік ніколи не питає дозволу. По-друге, це його свідомий вибір. Я можу єдине, що зробити, це підтримати його і зробити його шлях простішим через те, що я буду його підтримувати, чекати і допомагати. Ніякі там перепони чинити. Його було поранено. Ми пережили дуже важкі часи, тому що це був, пам'ятаєте, коли Бахмут був у всіх вухах. Влад був в Бахмуті, отримав поранення, сильне поранення, і він стільки втратив крові, що не було зрозуміло, чи випропається він чи ні, тому що сильно довго його не могли евакуювати через те, що постійні були обстріли. І мені подзвонили, сказали, так як я товаришую з його побратимами, вони мені подзвонили, сказали, Яна Владіка поранена, але є момент, ми не можемо його витягнути. І обривається зв'язок на 5 годин. Оці 5 годин...
3: Можна просто зійти з розуму, так?
2: Я вдячна, у мене на роботі є прекрасний психолог Лара Радкевич. Вона просто сиділа зі мною і заставляла мене щось малювати на папері. Говорила, там, от ти знаєш, от стільки. От це решта, це ти собі зараз намалювала. Це твої страхи, це твої там такі якісь, твій попередній досвід. Не малюй цього всього, бо ти не знаєш, як насправді. От ти знаєш тільки це. І коли десь там порядка 9 вечора подзвонив його командир і сказав, що він вже в Дніпрі, тобто вони його з Дніпра евакуювали, в дружковці йому перешивали артерію, йому з ноги взяли шматок артерії і вшили в руку, тому що жоден турнікет не міг зупинити кровотечу через те, що в нього було 6 куль, автоматна черга, отак, в одну сторону. От. Але дуже дивне відчуття, насправді, я навіть не можу вам пояснити. В якийсь момент я відчула себе абсолютно щасливою людиною. То я знаю, що він в шпиталі, його житті більше нічого не загрожує,
3: живий,
2: і він не в цьому грьобаному Бахмуті, з якого були тільки погані новини. І ніколи не могла подумати, що поранення чоловіка може дати можливість видихнути і заспокоїтися. Я вже знала, знаєте, от в 5 годин ти не знаєш, що тебе чекає, а коли ці 5 годин минули, мені вже подзвонили, я вже знала, що мені треба робити. Я знала, що мені треба рано вранці сідати за кермо і їхати в Дніпро. І все, коли ти вже знаєш свій шлях,
3: ну, так.
2: Тобі вже легше. І у нього прекрасні друзі. Я подзвонила нашому другу, і я кажу, Дімон, ти не хочеш прокататися в Дніпро? Він каже, а що там? Я кажу, Владік в реанімації. Без другого слова. Ми вже все решту ми вже обговорювали в дорозі. Ніхто не питає, а що, а як? Мене єдине, що питали його друзі, дай карточку, ми тобі скинемо грошей, де ти будеш ночувати, що, чим тобі допомогти.
3: Угу.
2: І це, ну от, це колосальна підтримка. Ти просто відчуваєш, що ти не один в своїм горем. Мої дівчата з Animal Source, все там, Яночка, що потрібно, ми тебе тут прикриємо, там перекриємо, робота. Мене навіть ніхто не спитав, коли ти будеш. Мені керівниця проєкту сказала, їжай, займайся чоловіком, як тільки ти там будеш готова повернутися на роботу, повертайся. Мене не зняли ні копійки з зарплати, або там з якихось, мені не зробили ніяких там вирахувань чи ще щось. Тобто всі люди, які мої люди, не всі мене підтримували і підтримували мого Владіка.
3: Які ситуації показують, хто поряд з тобою? Дуже сильно.
2: Офігенне, насправді, сильно відчуття. Да.
3: Так. І ти тоді переосмислюєш абсолютно все, що. А у вас скільки разом ви вже років?
2: 13.
3: О, то вже у вас
2: так, такий він виховав мого сина.
3: От хотіла спитати, як зійшлися ви, це малому було 5 років.
2: Малому
3: так?
2: Було
3: 5 років, тобто да. Це ще маленький хлопчик.
2: Да. І... Так сталося, що після нашого розлучення з першим чоловіком він повністю втратив інтерес до малого. Угу. Не тільки він, вся його родина. От всі, абсолютно всі наші там дядечки, тьотечки,
3: тобто
2: бабушки.
3: Не потрібна жінка, не потрібна дитина.
2: Абсолютно.
3: Так?
2: Я це усвідомила. Більш того, нас хотіли ще виселити з квартири, бо у нас там є спільна квартира, ще подали в суд, щоб нас виселити з квартири. Mm-hmm. Але програли, ми досі живемо, зробили всі правильні документи. Тепер це питання вже не стоїть, не може стати просто юридично. Але Влад повністю виховав мені сина, і я йому вдячна. Він ніколи в житті за всі ці роки не сказав, що Жора не його.
3: Угу.
2: Боже, може, для багатьох, от хто зараз почує цю передачу, буде взагалі сюрпризом, що Жорік не Влада, рідний син.
3: Угу.
2: Тому що в його підрозділі всі знають, що це його дитина.
3: Що в нього є дитина.
2: Мої
3: так.
2: друзі, ну самі близькі, да, вони знають, що в мене був попередній шлюб. Ті, хто просто мене знають не так близько, вони не знають, що, угу. що Жорік не Влада, біологічна дитина.
3: Ну, то ж правду кажуть, що рідний не той, хто народив, а хто й виховав. Це 100%. Так.
2: І коли там бувають такі моменти, наприклад, там у Жоріка день народження, йому дзвонить його батько біологічний, вони навіть іноді там зустрічаються, і він приходить, я кажу, Жора, там про що говорила? Він говорить, мама, а про що ми можемо говорити? Чужі він мене люди. Не знає, mm-hmm. ну а я чужі не знаю люди. Його. Да? Ну і відповідно, якби Влад, який постійно вдома, там дитина хворіла, він його лікував, дитина йшла в випускний в садочку, він з ним костюми привезти, відвезти. Перший клас ми разом, всі поїздки за кордон по Україні ми разом, якісь проблеми, сльози, соплі, слюні, ми разом, якісь там негаразди, ми разом. Тобто ти там Владіка розбудив вночі, запитаєш, що у Жоріка була там 3 роки тому, яка хвороба, він скаже, тому що він приймав в цьому участь, тому що він був зі мною, був з ним. І я ще раз кажу, жодного разу за всі ці роки він не дав мені і Жорі зрозуміти, чи почути, чи відчути, що це не його дитина. Да.
3: Ви, це було кохання з першого погляду?
2: Ні.
3: Ні?
2: Ні.
3: Чи це ви йшли до цього?
2: Знаєте, я коли розвелася, вже остаточно розвелася з першим чоловіком, я почала зустрічатися з різними людьми, що хтось через інтернет, подружки там сильно хотіли посприяти моєму. І в мене була там череда...
3: Лікувати, да. Так? Як це часто буває?
2: Була череда дуже негарних побачень, після яких я подумала, господи, по-моєму, крім мого батька, нормальних чоловіків взагалі в світі більше не існує. Все, я більше нічого не хочу. Я більше не буду ні з ким зустрічатися. Я іду на роботу. Мене запросили працювати в офіс. Я пішла, купила собі нову сукню. Це ще серпень місяць, після моря. Вся така загоріла, я похуділа, купила нову сукню. Прийшла на роботу, і перша людина, яка мені відкрила двері, це був мій чоловік.
3: Uh-huh.
2: Тобто, як тільки я собі дала установку, що я більше нікого не хочу, мені нічого не потрібно, мені потрібно заробляти гроші, виховувати сина, uh-huh. я хочу мандрувати, я хочу особистий розвиток, я не хочу більше ніяких кавалерів, я хочу займатися собою. Він відкрив мені двері, і чомусь у нього не було мене в переліку осіб, яких можна пускати.
3: Uh-huh.
2: А він займався охороною там не приміщення, а об'єкта цього. І він каже: "Вас немає". Я кажу: "Да мені абсолютно пофіг". Мені подзвонили, хто вам дзвонив? І ми починаємо ці розборки, там йому у нього немає, а я знаю, що я маю прийти. А в мене теж такі, що в палець в рот не кладі, я теж можу адгавкатися. І він такий доволі він зайшов, вірніше так, йому підтвердили, що він може мене пропустити. Я прийшла, і перше, що сказала, понабирали придурків.
3: Зрозуміло.
2: А він щось собі подумав про те, що це там прийшла якась чергова вискочка. Ну, коротше, ми один одному не сподобалися. Але потім так сталося, що в мене був якийсь суботній день, мене було куча роботи, я не пішла на вихідні, мені треба було допрацювати щось там, я вийшла в суботу. І в цей день він приїхав в суботу міняти зміни. Тобто він мав проконтролювати, що одні охоронці уйшли, а інші охоронці прийшли. Ну, щось у нього були свої якісь. Він побачив, що я в офісі. Він прийшов, купив мені якісь пиріжки з вішнею, і ми сиділи дуже-дуже довго говорили. Тобто я там щось працювала, він сидів на стілець сусідній сів. І так ми з ним говорили щось, і він мені розказав, що в армії він тренував дільфінів. Він служив в Криму в флоті. І в його підпорядкуванні там були якісь підрозділ, який займався дільфінами, бойові. Мені так було це цікаво, блін, дільфіни чи бойові. Мені розповідав, що їм на морду одягали такі якісь прилади. І цей прилад, якщо дільфін підпливає там до чогось, б'ється, він там стріляє. Ну, щось, чи я вже собі щось нафантазувала, я вже точно не пам'ятаю. Хай мене пробачать спеціалісти, може я щось якусь дурню сказала, але щось я так собі це запам'ятала. І потім це ж жара, літо, він каже, поїхали поплаваємо. Кажу, так, після роботи, і, значить, я вирішила, що я візьму свого малого, тому що до того в мене був кавалер, який просто в один момент сказав, знаєш, я не готовий, в тебе дитина, якась відповідальність, і ти мені дуже подобаєшся, ти така класна, але у вас родина, я не хочу влізати, і мені теж так було це неприємно, я думаю, ну, цьому я вже все покажу. Я з малий
3: зразу,
2: в панамці, так. Да. Панамки, значить, і ми їдемо на море, купаємося, плаваємо. Я дивлюсь, що його це не злякало. Наступний день поїхали, поплавали. І буквально через 3 дні я вже побачила, що в мене вдома там зубна щітка, бритва, нові футболки. І у нас, от, за що я йому вдячна, на той момент, от, якби він мене запитав, там, а чи хочеш ти продовження, а чи там, які, що ми ж нами, знаєте, як люди люблять оце.
3: Які, виясняти да. Оце все. Так,
2: він би нічого хорошого не почув, бо в мене ще боліло все те попереднє, а він нічого не питав. Він просто був.
3: І йшло.
2: І в якийсь момент я поняла, що от його немає, а мені вже некомфортно. Ну, тобто він десь на роботі, я така, де Владік? І от так потихоньку, і... але одружилися ми тільки, коли почалась війна. Мені настільки це було нецікаво, а він нікуди не поспішав. Пропозицію він мені зробив там ще десь на 2-й рік. А от юридично оформлювати документи я не вважала за потрібним. Єдине, що коли почалась війна, ми почали про це говорити. Я кажу, Влад, не дай Боже, щось. Ми дорослі люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми багато друзів поховали. Я кажу, я не хочу потім доказувати
3: є,
2: в моргу чи в реанімації, що я маю право забирати там. Коротше, ми можемо про це говорити. Абсолютно нормально. Він знає, що робити зі мною, якщо я помру або загину. В нього чіткі інструкції є на цей випадок. Я знала, що мені робити. І ми це проговорили, але не встигли. От він пішов вже воювати, ми не встигли розписатися, і в якийсь момент він приїхав там на 2 дні вихідних, купається, каже, принеси мені полотенце. Я приносив йому полотенце, він стоїть так голий, витирається, і каже, як ти думаєш, ЗАГСи ще відкриті? І ми от цей день...
3: Це така під час війни саме. Да.
2: Ми, от він одягнувся, ми поїхали в центр міста. Виявилося, що це дуже швидка процедура. Ми подали документи, нам дали якийсь корішок. Ми пішли, його проплатили. Через 40 хвилин ми вже мали свідоцтво на руках.
3: Ну, військовим зараз, військовим це дуже спрощено.
2: І я кажу, так ще ніхто, напевно, в ЗАГС не собрався. Він так просто поцікавився, чи працює ЗАГС. Я погуглила, наче працює. Ну, пішли, ми зайшли в якусь пузату хату, заказали собі там суп, компот, поїли
3: і відсвяткували
2: свою свадьбу. Да. У мене є там фотографії, як було до цього футболку «Дружина воїна ЗСУ».
3: Тому ви були одягнені.
2: От футболка да. «Дружина воїна ЗСУ» і свадібний спортивний костюм. А він був в кросівках і в шортах камуфляжного кольору. І ми були неймовірно щасливі.
3: Скажіть, як це не має значення, так? Ніякі сукні, нічого, ніякі зачіски чи там якісь там особливі фотосесії.
2: Ні, ми приїхали, показали це свідоцтво його батькам, показали свідоцтво моїм батькам.
3: Ну, то для них і так це було все логічно.
2: Так.
3: Зараз, коли ви маєте досвід життєвий, коли ви маєте по-справжньому кохану людину поряд, ви вже можете відповісти на питання, що таке кохання? Бо це таке важке питання насправді.
2: Ви не знаю, знаєте чи ні. У нас в Одесі був колись такий дуже відомий активіст дядя Вова Малафеєв. Його знають всі, хто брав участь на Майдані. Uh-huh. І він мені колись сказав, що для нього кохання – це не коли вам добре разом, а коли вам неможливо бути окремо.
3: Uh-huh.
2: І от для мене, напевно, ці слова сильно відгукнулися, бо разом, в принципі, може бути добре, напевно, там, в якийсь час з різними людьми. Да? Сьогодні добре з подружками, завтра добре там, з батьками, післязавтра добре там, з іншою компанією.
3: Це різні,
2: а да. От коли без нього – неможливо. І я людина самостійна. Мене так життя навчило, що я намагалася не залежати матеріально від першого чоловіка, від там інших чоловіків, і від нього теж матеріально не залежу, але сильно залежу емоційно.
3: Угу.
2: Якщо у нас йде якесь там непорозуміння, або ми дуже важко жили перші часи, тому що йому було на момент, коли ми зійшлися 42 роки, я вже теж мала дуже поганий досвід спілкування з протилежною статтю. І характери у нас такі непадарункові. Ми дуже важко уживалися.
3: Подилися.
2: Да. Але кожен раз, коли у нас були якісь там непорозуміння, ми разом розуміли, що порізнь нам гірше, ніж разом. І отак, в принципі, воно і по сьогодні відбувається. Да.
3: Як же зараз ви четвертий рік ви не разом? Ну, тобто я розумію, що у нього є якісь відпустки і все.
2: Так? Так.
3: А це скільки? 30 днів на рік? Це?
2: У нього трошки по-іншому побудована робота. Вони виходять на задачу, роблять задачу. Це може бути місяць, може бути два. Угу. Готуються до задачі, роблять задачу, потім відпочивають. Відпочивати теж він може там... тиждень, може два, тобто по-різному буває.
3: А він тобто просто... повертається
2: да.
3: там.
2: Так, і вже десь рік він не приймає участь в безпосередніх бойових діях, тому що його поранення сильно вплинуло на його спроможність керувати правою рукою. В нього немає чутливості в пальцях, він перевчився там на трошки на інший рід діяльності. І зараз він займається більш організаційною роботою, ніж бойовими, приймає участь в бойових діях. І на секундочку, щоб ви розуміли, моєму чоловіку 54 роки.
3: Mm-hmm.
2: Тобто для нього 4 роки війни – це не такі, ну, це сильно вплинуло на здоров'я, і в нього були проблеми з позвоночниками, проблеми там з запаленням легенів, він сильно швидко хопає ці всі болячки, особливо от вони були останній його бойовий виход, це був Куп'янськ, був сильний мороз, і він мені коли сказав, що вони декілька годин лежали просто на землі, і його бронежилет примерзав к землі. Да, і можете уявити, як це впливає на легені, потім в нього було запалення легенів, потім ми довго лікувалися. Ну і врешті-решт зараз в нього трошки легший графік. Він буває в тих містах, куди я можу приїжджати. Він буває частіше в Одесі, тому що він займається питаннями якимись організаційними, вони вирішуються в Одесі. Тобто зараз ми маємо можливість... От зараз на день народження він приїхав в Одесу, буде пару днів вдома. Тобто трошки легше. А тоді, коли були активні бойові дії, коли були от прямо ці наступальні операції, так, було таке, що ми по 2 місяці не бачилися. За щастя, якщо тобі ввечері подзвонять або просто плюс-плюс напишуть. Я прекрасно розумію оцих дівчат, які чекають отого плюсика в телефоні. Або
3: це
2: хоча б...
3: означає, що живий?
2: Так, здоровий, або хоча б з'явився в сіті. Тому що туди, куди вони виходять, там зв'язку немає, вони телефони просто не беруть, вони їх виключають. І ти просто бачиш, не було в сіті. О, з'явився в сіті, значить десь вийшов.
3: Десь поблизу, так. Да.
2: Да. Це страшні очікування, коли іноді відсутність новин краще, ніж новини.
3: Я навіть не знаю, як зараз поставити це питання. Ну, в умовах війни, давайте так, як було до війни. Він романтик? Він робив сюрпризи? Робить? Чи ви йому, можливо? Дарує квіти, постійно, чи не дарує квіти?
2: Постійно дарує квіти, причому він знає, що я не люблю квіти на 8 березня, чи на День закоханих, чи ще якісь такі.
3: Тобто
2: там,
3: без приводів.
2: Без приводів, так, без приводів, без приводів. І квіти дарує, і подарунки дарує. І подарунки дарує не просто так, а він знає мене. От зараз він мені на день народження подарував золотий кулон, лялька-мотанка. Тобто це оберіг. Ми колись про це, напевно, говорили, чи він сам десь прочитав, не знаю. Багато. Він любить дарувати подарунки, але він, я не можу назвати романтиком, він не буде зізнаватися в коханні. Угу. Він не буде говорити...
3: От я про те, багато говорить, ні, чи робить? Чи
2: не говорить вообще.
3: Не говорить.
2: Не говорить. У нас немає там якихось ласкавих слів один для одного, таких прям там котиками, зайчиками.
3: Ніяких пупсиків немає,
2: ні,
3: так, так.
2: Ні. Він взагалі, от так, щоб з нього витягнути щось там таке хороше, він не скаже, але він зробить. Угу. Він зробить тоді, коли це треба, він зробить тоді, коли я цього потребую. І останнім часом я помітила, він навчився мене підтримувати. От в плані, якщо я щось розказую, да, мене щось там, на мене щось вплинуло, він може мене трошки зупинити і дати мені видихнути і розкласти цю ситуацію таким чином, щоб я зрозуміла, що вона не критична, що ми з цим можемо впоратися, що це для мене корисно як досвід. І що він завжди буде мене підтримувати, щоб не сталося.
3: Тобто розсудливий, спокійний, небагатослівний, справжній чоловік.
2: Спокійним його теж не називеш. Він емоційний, він такий доволі громкий і веселий, але він не сентиментальний. Тобто він не буде там говорити... Ні, неправильно, напевно, він сентиментальний, бо я іноді, знаєте, спостерігаю для нього, як для людини дорослої. Саме важке на цій війні – це ховати дітей. І я бачу, як на нього це впливає. Я бачу, як він ковтає сльози, коли дивиться якесь відео або згадує якихось своїх побратимів. А, на жаль, він їх поховав багато. І були 19-річні хлопці, 20-річні хлопці. І я от розумію, що для нього нема нічого страшнішого, і нічого більш болючого, ніж ховати цю молодь. І взагалі він дуже, ну, дуже чутливий по відношенню до своїх хлопців. Тому, от, напевно, це є сентименти, тому що коли дорослий дядька може плакати, роздивляючись якісь фото і згадуючи, розказуючи мені там якусь історію про цього молодого хлопця, про його маму, про його дівчину, про його там життєвий шлях, і я бачу, що йому це болить. Тому, напевно, він сентиментальний, просто не на почві там кохання, а більше от на почві війни.
3: Життєвих якихось моментів.
2: Так. Так.
3: Жорік називає його
2: Влад.
3: Тату?
2: Влад.
3: Ні.
2: Ні. Да. Мені якось так сталося, що він, я так скажу, коли він говорить комусь про Влада, він його називає папою.
3: Угу.
2: Мій тато, да. Угу. От коли він комусь буде про говорити, коли вони між собою, вони називають один одного на ім'я. Угу. Да. Але от коли всі от в інституті, в школі знали, що це його батько.
3: Хвилюєтеся за сина зараз?
2: Малий вчиться в військово-морському інституті, інститут військово-морських сил, на першому курсі. Ніколи не думала, навіть уявити собі не могла, що життя дитини буде пов'язане якимось чином з війною. Але так сталося, що це не було прям бажання всього нашого життя. Але коли почалися ці карантини, потім почалося дистанційне навчання, я поняла, що якщо Жора буде вчитися в цивільному вузі, який зараз вчаться на дистанційному навчанні, толку не буде. Він схильний до зайвої ваги, він ледачий, як і всі діти. Він не буде себе мотивувати додатково, тому було прийнято рішення, що Жора піде спочатку в військово-морський ліцей, а потім вже звідти в військово-морський інститут, і в них зараз ми не шкодуємо поки що, і сподіваюся, що ми не пошкодуємо про це, тому що є спілкування з живими людьми. є зарядка, є дисципліна, є командири.
3: Ну, так,
2: є
3: графік, режим, так, і все таке.
2: Є друзі, з якими можна просто житті. Поговорити не онлайн і не скидати один одному відосики в тіктокі, а живе спілкування. І все-таки ми переконані, що тільки живе спілкування дає результат. Все, що відбувається онлайн, це може бути як додаткове, але точно ніяк не може.
3: Ніяк не замінити, так,
2: не може. Тому він вчиться, отримує стипендію, його хвалять. А з приводу волнуюсь, мені здається, від моменту, коли народжується дитина, до моменту, поки батьки живі, вони ніколи не перестають.
3: Так, так, звісно, але в мирні часи то одні хвилювання, а зараз у воєнні часи це інші хвилювання.
2: А я навіть дивлюся по моїх батьках, вони не можуть, звісно, мені нічого заборонити, і вони вимушені тільки підтримувати мене, хоча я думаю, що вони теж не сильно в захваті, коли я їжджу в зону бойових дій, коли ми їздимо як волонтери, або я там по робочих моментах, або коли ми евакуювали тварин під час підриву Каховської ГЕС. Mm-hmm. Ми ж евакуювали тварин, коли російські війська намагалися взагалі потрапляти в евакуацію. От вони якраз цілили в шляхи евакуаційні. От я розумію, що моїм батькам я приношу дуже багато нервів своєю діяльністю, але і привід пишатися. Вони мені постійно про це говорять, що вони мною пишаються.
3: А як думаєте, оця любов до тварин? От в вашому випадку я чомусь так і розуміла, що напевно це з дитинства, напевно це з сім'ї, напевно це, знаєте, не тому, що тебе вчили чи там читали правильні книжки, а тому, що так само себе поводили батьки, тому що для них це було нормально. Вона приходить все ж таки тоді ще, у маленькому віці, тоді, коли ти дивишся так, а чи хоча, от, як ви сказали, приклад вашого Влада трошки інший, в їхній сім'ї не було такого обожнювання тварин, але тим не менш він це все сприйняв теж і прийняв.
2: Я думаю, що...
3: І про те, що зараз люди дуже сильно змінюються. От є категорія людей, які, знаєте, просто занурилися у тварин і вважають їх членами своєї родини, і вважають їх, ну, розуміють, що це жива душа, що вона все відчуває. І друга категорія, яка залишилася все одно, і з тим всім, що він весь всесвіт, а тварина то, ну, тобто, і він буде вирішувати її долю. І знищувати, і труїти, і все таке інше. Хоча мені здається, що зараз людей, які ставляться до тварин добре, більше.
2: Теж
3: це мені
2: здається.
3: Так здається. Не знаю, можливо, це дуже умовно і суб'єктивно.
2: Я впевнена, що нам взагалі, ну, коли кажу нам, це взагалі суспільство, потрібен комплексний підхід. По-перше, там дитячий садочок, школи мають розповідати про положення людини у всесвіті.
3: Угу.
2: Це базове те, з чого все починається. Да, розуміння, що ти ніяк не вирізняєшся від інших.
3: Ти не Бог, насправді, да, і не вирішуєш.
2: По-друге, ну, це виховання. Да, от виховання. І, по-друге, це нормативно-правова база з реальними покараннями за злочин проти довкілля.
3: Прописано її, а немає.
2: От в цього в нас, коли ти людині кажеш, що не можна палити траву, бо там живуть зайчики, мишки, насікомі, хто завгодно, не можна палити траву. А він так робила його бабця, дід.
3: Так, ми завжди так робили.
2: Так, ми завжди так робили. Це мій любимий аргумент. Але ти коли кажеш, що твоя бабушка поняття не мала про жіночу гігієну, а напевно твоя дружина все-таки щось вже користується еволюційними якимись розробками. Тут якась нестиковка. Да? І він користується телефоном, користується автомобілем, а його дід на конях їздив. Ну, тобто, десь ми приймаємо шляхи
3: там,
2: еволюції.
3: Там, де тобі вигідно це все, ти приймаєш, собі приймаєш. Так.
2: А там, де тобі не вигідно, ти кажеш, що так його там предки робили. Але воно дуже швидко доходить і дуже скорочує цей шлях розуміння, коли йде покарання у вигляді або матеріального, або якісь виправні роботи, або кримінального, якщо це там якийсь злочин. Але у нас виходить так, що взагалі злочини проти тварин і проти довкілля, вони не є жорсткими злочинами. Тому вважається, що це, ну, адмінка. Ну, от людина викинула там собаку з 8-го поверха, їй дають рік умовне. Умовне. Це значить, що він, у нього будуть якісь обмеження. Так, він не може користуватися зброєю. Може, він взагалі ніколи в житті не користувався. У нього будуть якісь обмеження, але по суті по суті.
3: Нічого
2: ні
3: в житті не змінилося, абсолютно.
2: А якби це було кримінальне провадження і вирок, ну, як сарафанне радіо несеться потім далі, і люди розуміють, що цього робити не можна. Або так, як робили зоозахисники там, часів мого друга Георгія Ліпського, коли можна було просто приїхати і настучати в бубін.
3: Угу.
2: І люди розуміють, якщо не працює закон, значить буде працювати вулиця.
3: Просто самосуд.
2: Так. Все.
3: Це ж теж говорить про наш рівень, загальний рівень насправді. Чому не розуміють цього всього? Але це дуже такі вже складні речі. І, напевно, це для нашої іншої розмови. Так. Про що ви мрієте?
2: Я дуже хочу займатися в подальшому екологічними питаннями.
3: Угу.
2: Я хочу, щоб закінчилась війна, але закінчилася не так, як зараз пропонується, закінчилася раз і назавжди.
3: Угу.
2: А назавжди вона може закінчитися це тільки, якщо проти Росії будуть вжиті відповідні санкції, які ще років 50 будуть їм нагадувати про те, що так чинити неможливо, поки зміниться покоління 2, як мінімум, які вже виростуть з думкою про те, що нападати на інші країни не можна. Це мають бути репарації, це мають бути санкції продовжені. Ну, я маю на увазі, що такий остаточний мир, бо з Росією ми воюємо дуже давно, і якщо зараз не поставити крапки над «і», це буде просто відтермінування в часі. От
3: ну,
2: і
3: так, перемир'я, та й все тимчасове дуже. Так.
2: Мрію про те, що закінчиться, нарешті закінчиться довготривала війна, і дуже хочеться, щоб те, що ми втратили, ми його, звісно, ніколи не повернемо, але щоб свідомість тих, хто залишився, змінилася, і люди почали по-іншому ставитися до держави в цілому. От. І тоді, якщо взагалі буде розуміння, що все в країні залежить від громадян цієї країни, в першу чергу, першу єдину чергу, що влада це зріз суспільства. Хто би не прийшов до влади, це говорить про те, що в суспільстві такі запити.
3: Угу.
2: І от тоді, коли зміниться свідомість, якщо коли зміниться свідомість українців, мені би сильно хотілося б займатися захистом довкілля. Ми ратифікували декілька конвенцій європейських, які залишилися ратифікованими тільки на папері. Збільшення природно-заповідного фонду, над яким ми маємо працювати, Рамсарська конвенція по захисту водноболотних угідь. Це все потребує роботи системної, наполегливої, принципової. Я хочу, щоб... Ну, от є приклад, наприклад, от зараз прямо. У нас є Національний парк Куяльник. Назначили керівника, він вже зробив декілька презентацій, але в команді немає жодного еколога. Я не вірю, що екологічними питаннями може займатися людина без екологічної освіти. А у нас виходить так, що від департаменту екології до Міністерства екології немає екологів. А це ж не просто люди, які вивчили там хімію, біологію. Це люди, які вчать біологічні процеси, природні процеси. І якщо ти їх не знаєш і не розумієш, ти не можеш очолювати установи, які засновані для того, щоб зберігати і покращувати ці природні території і відновлювати ці екологічні процеси. Тому мені би все ж таки хотілося, щоб до питань екології ми ставилися як до питань медицини. Просто коли, наприклад, людина захворіла, її лікують, а коли хворіють природа, на це не дивляться. Просто ти не бачиш наслідків тут і зараз. І ніхто не хоче бачити, що наслідки будуть там. Ми зараз маємо
3: не хочу
2: наслідки.
3: Думати про це.
2: Ми абсолютно маємо наслідки тих вчинків, які відбулися там 30 років тому.
3: А наслідки війни?
2: Наслідки війни
3: жахливі просто.
2: А мені, знаєте, мені здається, що їх ще ніхто не уявляє.
3: Ніхто не уявляє і не задумується про це.
2: Ні.
3: Угу.
2: Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб відновити території, щоб відновити біорізноманіття, яке було втрачено, бо втрачені були унікальні території. Тільки на Донеччині були заповідники, які мали ендеміки, які мали тварин, яких більше ніде немає, які мали червонокнижні рослини, які були засновані, ці національні парки були засновані саме для того, щоб зберегти ті види рослин. А їх просто немає вже зараз. Тому ми маємо докладати максимум зусиль, щоб лікувати нашу природу, бо ми напряму від неї залежимо. От коли буде це розуміння, що ми напряму залежимо від навколишнього середовища, тоді не буде спалювання трави. Угу. Я мрію про сміттєпереробний завод. Для мене це питання сміття, я їм займаюся дуже довго, напевно, років 10. Є багато наукових статей, є проекти розроблені інноваційні, як утилізувати сміття з мінімальною шкодою для навколишнього середовища, як з нього сміття заробляти гроші. Це називається сталий розвиток, коли в тебе все, що попадає в відходи, знов починає працювати. І та є чим займатися, але для того треба перемогти, для того треба в першу чергу займатися ветеранами, бо це дуже важка категорія людей, для яких треба для повернення яких треба підготувати суспільство. Тобто, коли кажуть, що треба ветеранська політика, нам потрібна ветеранська політика і політика з населенням. Тому що вони мають повернутися в готове для них середовище з розуміннями всіх їх проблем. А ветерани – це складна категорія, особливо, якщо це молоді ветерани. Психіка дитяча. Пережили вони
3: не дитячі
2: події, а психіка емоційно ще не готова, і їм жити далі. Якщо, до прикладу, там такі ветерани, як мій чоловік, да, в нього є родина, в нього є я, в нього є робота, на яку він повернеться, ще там років 10 і пенсія, там далі. Це одна категорія, а якщо він на війну пішов 18-річним, 4 роки, 22, він жити не вміє. Він, крім того, що вбивати, він взагалі нічого не вміє. Тому це треба працювати над політикою для ветеранів, і треба працювати з суспільством, яке готове, має бути готове прийняти їх. Да.
3: А про дітей не мрієте більше? Нема у вас такої мрії?
2: Коли ми познайомилися з Владом, я була емоційно не готова народити ще одну дитину з чоловіком, в якому я на той момент, напевно, ще не була впевнена. Uh-huh. От, потім якось так закрутилося, а зараз реально страшно, тому що мені 41, Владу 44, і ну, от мені з сином комфортно, бо він народився тоді, коли я була ще молодою. Зараз ми з ним, у нас нема тем табу, у нас нема непорозуміння в плані там якихось життєвих ситуацій, у нас нема того, про що ми не можемо поговорити. А дитина, яка б народилася, наприклад, зараз, мені здається, що поки вона виросте, я вже буду доволі літньою жінкою. Чи буде в мене стільки сили, ресурсу займатися дитиною?
3: Ну, час покаже. Так. Я думаю, що на це теж не завжди люди лише впливають. Так, бувають різні ситуації. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ваші мрії здійсняться. Тому що мрії справді гарні, мрії, які стосуються нашого майбутнього, майбутнього наших дітей. Тому що природа і навколишнє середовище, і екологія – це настільки важливі речі, зараз просто про це ніхто не думає. А коли починаєш задумуватися, розумієш, наскільки це важливо. Тому нехай вони здійсняться, і найголовніше, нехай з вами завжди будуть поруч ваші найрідніші.
2: Дякую.
3: Ваші батьки, чоловік, син, ну і всі друзі, які сьогодні підтримують, які є у цій вашій бульбашці. Це найголовніше – зберегти себе і тих людей, які поряд із тобою, які є твоїми людьми.
2: Да, мої люди для мене – це найголовніший ресурс.
3: Яна Тітаренко, зооволонтерка і волонтер Збройних сил України, була сьогодні в нашій студії. Ну і ось така вона, яка є сьогодні. Я думаю, що трошечки ми зрозуміли, звідки з'являються ось такі люди. Дякую вам.
2: Дякую вам.
3: Побачимося. Це був «Білий чай». До зустрічі.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
4: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
4: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
2: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
4: Люба, що б ти хотіла...
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 48 740 70 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Уявіть себе на місці звичайного сучасного школяра. Ти проводиш у школі по 6-8, а то й більше годин на день, вчиш купу теорії, яку, може, і ніколи, як вони кажуть, школярі, не використаєш у житті, а після уроків біжиш до репетиторів, бо школа чомусь тебе не підготувала чи до тої іспитів, чи реальної професії, яку ти хочеш опанувати. Чому підлітки змушені вчити застарілі предмети, чи є такі зараз? А чому не вчать їх фінансової грамотності, цифровій гігієні чи базовому виживанню в епоху штучного інтелекту? Де межа між корисними знаннями та відвертим марнуванням часу дитини? Про те, як змінити школу, чи треба її змінювати так, щоб вона працювала на учня, а не на оцінки в журналі, ми поговоримо сьогодні чесно, от і відкрито в цій студії з нашим гостем. Це Володимир Немерцалов, доцент Одеської академії неперервної освіти Одеської облради, кандидат біологічних наук. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Доброго
1: Давайте
2: дня.
1: Будемо розбиратися, чого не вистачає, чи взагалі... Чи насправді школа ще досі є, не школа, а шкільна програма, подекуди є тим, знаєте, я сьогодні процитую вашу колегу Анну Полєвцеву, так, керівницю Веди, вона сказала, це як живий мертвець, от, знаєте, цитую класиків, це як живий мертвець, якого оживили, і якось він ворушиться, а ще й дітям з ним якось треба потоваришувати. От чи дійсно це таке правильне порівняння? І чи дійсно школі, вчителям і, звісно, нашим учням доводиться до всього цього не дуже вже й такого живого прилаштовуватися?
2: Я дякую за запитання і дякую за те, що ви піднімаєте цю проблематику. До роботи в школі я залучений з різних боків. Є такий жарт, що університетський професор – це людина, яка потрапила в університет, а потім не знайшла з нього виходу. Так само колись, от зараз 1 вересня, я згадував, як в 988 році пішов до школи, згадував своє 1 вересня, і, мабуть, я таки не знайшов досі виходу зі школи, і тому я в ній живу, і я не можу погодитися з Анною Сергіївною в тому, що школа – це живий мрець чи мертвець. Чи я б навіть не сказав би, що вона є там чимось на зразок монстра Франкенштейна. Школа, будь-яка школа, якою б вона не була, вона є живим організмом. І цей живий організм, він зосереджений на виживанні, на адаптації, на пристосуванні. І сьогодні от ви просто, знаєте, у всі ключові моменти реформи НУШ ви влучили. Тому що не тільки ми з вами, як розумні люди, розуміємо, що потрібна фінансова грамотність, цифрова грамотність і це все, але є реформатори освіти. Ми звикли їх не любити. І є з чого? Тому що вчителі сьогодні дійсно недооцінені. І основні фінансові питання, які стосуються забезпечення зарплат, забезпечення економічного забезпечення шкіл, не скрізь вирішені в пользу шкіли вчителів. І це, на жаль, правда. Але в плані, ну і навіть до методичної підтримки, незважаючи на те, з боку вищестоящих органів є певні питання. Але система освіти, вона є живою, вона адаптується. З минулого року в школах в 8-9 класі проводяться ці курси підприємництво і фінансова грамотність. Угу. Дуже хороші підручники. На теренах Одеської області, на базі нашої академії неперервної освіти, Майорський В'ячеслав Віталійович опікувався такими курсами, супроводом цих курсів. Вчителі, які висловили бажання викладати ці курси, на базі нашої академії та інших інституцій пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації. Ми з ними працюємо, підтримуємо їх, і мої колеги-біологи або викладачі біології, математики, інших природничих наук чи соціальних і здоров'язбережувальних дисциплін можуть також долучатися до цього. І сьогодні в шкільній системі дуже багато живого, цікавого, корисного, я перепрошую за таке формулювання, тому що сьогодні школяр може, ґрунтуючись на тих знаннях, і предметних, і міжпредметних, угу. Бо в підприємництві фінансова грамотність, наприклад, є міжпредметною компетентністю. Це розвивати свої власні стартапи. До нашої академії зараз долучений відділ по роботі з обдарованими дітьми, угу. Відділ МАН. Він працює дуже активно, і ми можемо бачити, що учні можуть отримати відповідну підтримку. Але, звичайно, є і та проблема, про яку ви кажете. Тобто, от, знаєте, я перепрошую, я сприймаю світ в анекдотах, тому наведу інший
1: супер,
2: анекдот.
1: Я теж позитивно мислю, так.
2: От є, зустрілися хірург і автомеханік. І, автомеханік каже, за що тобі платять стільки грошей? От, по суті, серце – теж мотор. Угу. Так? Це мотор. За що тобі платять гроші за операції на серці? Чому мені стільки не платять? Він каже, давай подивимося. От, вмикає двигун автомобіль і каже, а тепер перебери його. Тобто, проблема в тому, що у нас реформа відбувається не так, що ми зупинили всі процеси, що відбуваються, переробляємо їх, переставляємо, і вже в реформовану школу діти йдуть з 1 вересня. Проблема полягає в тому, що, на жаль, і реформа не до кінця забезпечена, не до кінця позитивно сприймається. І ми знаємо, що і вчитель, і викладач вищої школи навчає не тому, що потрібно, а тому, що він вміє. Угу. Дуже багато людей в системі освіти, більше 80%, це люди, які дійсно вміють ділитися своїми знаннями, вміннями, навичками, формувати у учнів предметні компетентності, я трохи зупинюся зараз на компетентностях, і міжпредметні компетентності, що ще важливіше. І компетентність – це певний варіант самовизначення людини, який складається з цінностей, угу. Умінь, зі знаннєвого компоненту і з навичок використовувати певні знання. Тобто сьогодні в епоху мережі інтернет і доступності штучного інтелекту сам знаннєвий компонент здається не дуже важливим. І сьогодні оцінювання учнів, воно поступово трансформується в оцінювання здатності працювати з інформацією, здатності робити висновки. Тобто не згадай, що тобі говорили на уроці, те, угу. Що ти прослухав, коли дивився у вікно. А от подивись, ось тобі графік, ось тобі малюнок, ось тобі певна закономірність, і на основі того, що ти тут бачиш, зроби висновки, угу. І обґрунтуй їх. І сьогодні, власна реформа рухається в цьому напрямку. Звичайно, якщо говорити про трудозатрати вчителя, про те, як це зробити, як змінити це, звичайно, тут виникнуть певні проблеми. Тому що вчителю, я Це дуже розумію. Легше дати запитання на 12 запитань, кожне запитання оцінити в бал і поставити учню відповідно відповів на одне запитання – 1 бал, на 10 запитань, на 12 – 12 балів. Але ж проблема в тому, що ці запитання мають різну вагу. І оцінка учня має відповідати рівням, які у нас прописані в державному стандарті освіти. А якщо ми відкриємо з вами державний стандарт базової середньої освіти, і зараз йде робота над державним стандартом профільної освіти, ми побачимо, що там мова йде саме про те, про що ви кажете. Тобто, це вміння аналізувати, робити висновки, застосовувати свої знання, пояснювати певні явища, ну, наприклад, якщо природнича галузь, пояснювати явища природи, робити самостійні дослідження. Тому що, от, наприклад, ви хочете собі придбати нове взуття.
1: Угу.
2: Ну, і вам треба зробити свідомий вибір. Не вестися на певну рекламу, а зрозуміти, які марки, які моделі, що вам підходить, виходячи з вашого бюджету. І це дійсно, коли людина це робитиме свідомо, то від цього всі виграють. Як каже очільник наших збройних сил, пан Драпати, правда робить нам сильніше. І в цьому плані і в освітній системі ми маємо сказати, що правда робить нас сильніше. Ось.
1: Коли ми говоримо про певні навички, точніше не навички, про певні знання, конкретні знання, давайте ми будемо говорити зараз про школу, але й будемо говорити так само, як це потім застосовується і в роботі. Так, ми знаємо ці два формулювання: hard skills
2: і soft skills.
1: Тобто жорсткі та м'яка, жорстка та м'яка сила та навички, так. Будемо так говорити. Для тих, хто не розуміє, зараз я трошки поясню. От з паном Володимиром, коли ми вміємо правило застосувати до певної ситуації, воно жорстке, це правило, це там, не знаю, знання мови програмування. Нам треба взяти і написати, не знаю, собі там телеграм-бот для того, щоб він нам сповістив, коли там 2 місця філармонії, які ми любимо, звільниться для того, щоб ми попали на концерт саме на те місце, яке ми хочемо. Це ми можемо зробити. Це прям треба знати, які інструменти використати. Це вже в нас або якийсь юридичний аналіз, чи навички бухгалтерського обліку, це вже в нас такі hard skills, так, такі жорсткі інструменти для певної ситуації. А чи є в школі розвиток soft skills, тобто комунікабельності, тих речей, які не описуються науками, правилами, емпатія, тайм-менеджмент, вміння вирішувати конфлікти та працювати в команді. Це зараз наголошується у світі як головні навички, базові особистості.
2: От в тому то й справа, розумієте, є парадокс, пов'язаний з тим, що коли ми відкриваємо з вами стандарт базової освіти, у нас є група результатів, яка оцінює здатність учня працювати в команді. І саме ці soft skills. Проблема у нас виникає не в тому, що реформа освіти і нова українська школа погана, бо нова українська школа саме орієнтована на ці світові стандарти, які нам всім дуже потрібні для того, щоб вписатися в цю систему. І вписатися не на рівні, перепрошую, індійського кол-центру чи виконавців, які б суто там з'єднували паз А з пазом Б, а включитися на рівні креативному, на рівні впровадження і застосування спортстартапів. І саме для цього в систему освіти в минулому році вводилося оцінювання за групами результатів. Але виявилося так, що оцінювання було введено, інструменти частково були розроблені, але не впроваджені, не надані вчителям. І це викликало дуже великий спротив, тому що людей змусили за ті ж самі гроші, які постійно зменшують свою собівартість, робити втричі більше роботи. І сьогодні міністерство дозволило не проводити оцінювання з групами результатів, Але ці вчителі, які зрозуміли його цінність і сучасність, вони мають право його далі застосовувати.
1: Угу.
2: І оцінювання за групами результатів, воно якраз дозволяє нам розрізнити і краще побачити дитину. Тому що це ще один мій улюблений анекдот, що вчителька математики сказала мені, що я геть не знаю її предмет, і поставила в щоденник якусь цифру. Тобто тут дуже часто буває, ну ми з вами, на жаль, не завжди розуміємо, що стоїть за оцінкою, за цією цифрою, яку ставлять нашій дитині в щоденник. Тобто що таке 7? 7 – це добре чи це погано? Ми не знаємо. І, на жаль, це викликає певні конфлікти, коли на вчителя починають тиснути, тому що батьки не розуміють, що таке 7. 7 – це що? Це означає, що моя дитина вмре гола, боса під забором, тому що вже все пропало? Чи 7 – це означає, що вона стане там майбутнім професором-академіком? Ну, ми ж не знаємо це. Що стоїть за цією сімкою? І саме тому оцінювання за групами результатів могло нам допомогти зрозуміти, що відбувається. Тобто дитина дуже добре працює з інформацією, так. Ми ставимо там групу результатів 2. Вона вміє користуватися штучним інтелектом адекватно, вона вміє робити висновки, робити якісь презентаційні матеріали тощо. Ми їй за це можемо поставити якусь високу оцінку, відповідно, критерії мають бути прозорими для батьків і самих учнів. Але ця ж дитина, в силу того, що вона покладається на інструменти штучного інтелекту чи інтернет, вона гірше робить висновки, не вміє проводити наукове дослідження, робити з них висновки, і за це ми її поставимо 1, 2, 3, 4. Угу. Це на початковому рівні у неї ці здатності знаходяться. І в такому сенсі, коли у нас є оцінювання за групами результатів, і ми цьому вже навчилися, ми це вміємо, то це вже не така складна штука, це не китайська грамота, чи, як кажуть англійці, it's not a Greek for me, це не грецька мова для мене. І тут виходить така система, що, в принципі, допоки система загальної середньої освіти буде знаходитися в стані недофінансованості, і поки вчителі будуть знаходитися в стані постійного стресу, тому що ми з вами знаємо, що попри все в місті, все ж таки недостатня кількість сховищ, не всі школи мають сховища, не всі школи і навіть вищі навчальні заклади здатні забезпечувати проведення занять у сховищі. І перевантажений вчитель, який знаходиться в постійному стані стресу, йому дуже важко змінюватися, йому дуже важко вчитися, а тим більше перевчатися. І будь-які нововведення, навіть хороші і корисні, сприймаються в цьому разі з великим спротивом. Але я хочу сказати, що Одеська область, ну, з того спілкування, яке відбувається у нас з вчителями, знову ж таки, що більше 80% колег сприймають реформу з розумінням, знаходять для себе в реформі НУШ привід для певного натхнення. Але, звичайно ж, існують ці випадки серйозного вигорання, нерозуміння, спротиву. Ну, і таких колег я не можу звинувачувати, я їх можу розуміти. Можливо, на адміністративному рівні в школах можливі певні суви. Якщо говорити про те, як бути в цих випадках, як бути батькам, сьогодні початкова школа, звичайно, прив'язана до місця, де ви живете, і в цьому є сенс. Дитина
1: ще досить маленька,
2: варто орієнтуватися на район, в якому ви живете. Тим більше, що ми в більшості випадків можемо в певною мірою там обирати, куди, як до кого, як йти, звертатися до якого вчителя, і що ви хочете від вашої дитини далі. Що стосується наступної ланки, то 5-9 клас, я раджу добре думати, обирати, знову ж таки, той навчальний заклад, до якого піде дитина. Ну, ми знаємо, спостерігаємо за реформою. В місті багато шкіл, які були ліцеями, вони набирають статус гімназії, і в цьому також є сенс. Краще бути хорошою гімназією, ніж поганим ліцеєм. Бо вимоги до ліцеїв дуже серйозні. Це і викладачі з ступенями доктора філософії, кандидати наук, доктори наук, які займаються методичною роботою. Це дуже добре обладнані мають бути лабораторії. І я дуже розумію і підтримую тих адміністраторів, які чесно, знову ж таки, обирають бути гімназією замість того, щоб бути ліцеєм. Тобто, якщо краще забезпечити на високому рівні якість гімназійної освіти, ніж на поганому чи посередньому оцей рівень ліцею. І, знову ж таки, правда робить нас сильнішими. Дуже важливо, щоб учні, які йдуть до таких гімназій, вони розуміли, що після 9 класу вони випускаються і вони мають далі обирати свій профіль. Тобто вони можуть поступити до іншого ліцею, тому що 100% будуть добори в ліцеї, або обрати професійно-технічну освіту. І сьогодні у нас також в місті дуже сильна професійно-технічна освіта. В цьому році найпопулярнішою спеціальністю профтехосвіти були медичні спеціальності, фельдшери, медсестри, зубні техніки. І в Одесі є дуже сильні коледжі, які саме за цим напрямком працюють. Також слід зазначити, що та криза, в якій знаходиться вища освіта, скорочення постійні, про які ми читаємо, бачимо на прикладі Національного університету імені Мечникова, вони приводять до того, що кадри вищої кваліфікації йдуть працювати до школи. Це також дуже цікаві можливості, тому що дійсно вища школа відрізняється від середньої школи, там інша логіка, інша філософія освіти. І оцей дослідницький компонент, тому що одна з напрямків НУШ, одна із ідей НУШ, те, що ми виховуємо дослідника, людину, яка буде досліджувати світ довкола себе, має навички, певні дослідження, порівняння тощо. І людина, яка має досвід роботи в університеті, вона швидше зможе це застосувати якраз для виховання саме такого
1: громадянина, патріота. У мене тут декілька ремарок виникло, коли ви розповідали. Перше, щодо навчальної початкової школи, ми також проговорювали в одному з проєктів щодо того, що є різні рівні, різний підхід, якому навчаються діти, а потім вони попадають в більш середню школу і доводиться перевчати дітей. От скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з цим? І так само, чи є різниця? От знаєте, є батьки, які зацикли на певних школах експериментальних, чи то швидкочитання, чи там ментальна арифметика школи Сарабанне. Вони починають з дитячого ще немовлячого віку показувати різні там таблички. Вони починають розвивати дитину. Знаємо, не будемо зараз зациклюватися на тому, що іноді в дитини розвиток починається наднормовий, там і заїкання може бути, і що завгодно. Але чи стикалися ви отак для порівняння, що є отакі от діточки, які там перевчаються в середній школі, тому що їх там вже, знаєте, пройшлася по них школа початкова, а є поруч ті, які, не знаю, там вже навчалися по всіх, батьки вчепилися з дитинства, і вони їх всім експериментальним навичкам навчили, і вони прям генії вже стали.
2: Так, це дуже цікаве запитання. Тобто, на жаль чи на щастя, педагогіка, вона знаходиться на межі науки та мистецтва. Тобто в сучасній педагогіці, в сучасній освіті найважливішою є індивідуалізація, індивідуалізований підхід до навчання, але стандартизований підхід до оцінювання, кінцевого оцінювання. Так. І в цьому плані ці дослідження, які зараз проводяться, хочеться, знаєте, як є доказова медицина, так і хочеться, щоб була такого педагогіка. Якщо говорити про доказову педагогіку, то найкраще, що ми можемо проводити, що ми можемо зробити для наших дітей, це проводити з ними більше часу. Тому що дитина, якій батьки або дідусі, бабусі просто приділяють більше часу, вона виростає спокійнішою, витривалішою, краще має навички, більшу впевненість у собі. І з того, що досліджували, саме час з батьками, час, проведений з батьками, найкраще впливає на подальшу успішність вашої дитини. Якщо говорити про ранній розвиток, як це все робиться, на жаль, дійсно, такі діти досить часто, звичайно, бувають виключення. Потрапляючи в дитячий колектив, вони поступово вирівнюються. І, в принципі, ми мали досвід справу в тому, що в новій українській школі перший-другий клас є адаптивним періодом, і п'ятий-шостий клас є також адаптивним періодом. В принципі, ситуація була така, що ми спостерігали за учнями, яких за результатами співбесіди одразу зарахували до другого класу. І учнями, які також в умовах НУШу цього всього зарахували за результатами співбесіди після 4 класу до 6 класу. Тобто, в принципі, у дітей відбувається також вирівнювання, це не є проблемою. Для того і потрібен цей адаптивний період. Так само в вищій школі, в профільній освіті, в ліцеї 10, 11, 12 клас, 10 клас також є певним адаптаційним періодом. Тобто, коли ми от з вами говоримо про реформу освіти, мені дуже подобається, що в самій реформі вже закладено багато відповідей на ці запитання, які логічно виникають у розумних людей. От спілкуючись з вами, як з розумною людиною, я бачу, що ви задаєте якраз ці самі запитання.
1: Ну, я просто не знайома з усією
2: реформою. І в цьому наша величезна проблема. В цьому є наша величезна проблема, тому що для того, щоб впроваджувати таку важливу річ, як реформа освіти, найважливішою є саме комунікація і комунікація з суспільством, комунікація з батьками. Тому я дуже вдячний вам за можливість, хоча б в межах нашого ефіру, в межах того
1: простору. Дещо ми пояснюємо, так.
2: Тому що реформа задумана дуже класно. Реформа задумана так, щоб дійсно і мета, яка там поставлена, ну, з того, що не реалізується, це конкурентні зарплати вчителів. Тобто це те, що не реалізовано в реформі. Все інше, наскільки це можливо, воно реалізується. Але повертаючись до вашого запитання, що можна сказати? Тобто, звичайно, всі батьки прагнуть, хочуть для своїх дітей найкращого. І ми можемо застосовувати різні методи, підходи для того, щоб цього найкращого досягти. Знаєте, тут є така думка, що головне, знову ж таки, правильно розставляти пріоритети. Чого ви хочете у стосунках з вашою дитиною на певному довгому шляху?
1: Ну, багато ж хто хоче виростити генія або реалізувати свої нереалізовані мрії або плани, які не сталися, тому що там чогось не вистачало, грошей, часу, опіки, і тому починається, ну, це інше. Це проблема вже батьків, і її треба коригувати разом з психологом чи з кимось, тому що це насправді може вплинути на дитину не найліпшим таким
2: так
1: чином.
2: Так само, знаєте, є інша сторона цього, що коли батьки планують виростити ще просто щасливу дитину. Ну, є також, був такий тренд в освіті, не забороняють дитині нічого.
1: Він є. Це, да, зараз, то, тому що в цій студії звучало це, да, що особливо міленіали, вони вирощують, тому що самі вони були людьми, від яких багато затребували. Тобто наші батьки, вони хотіли, вони пережили 80-ті, крах Радянського Союзу, 90-ті, вони весь час виживали. Тому вони намагалися виховати міленіалів такими, як людьми успішними, щоб вони заробляли гроші і не мали тих проблем. Вони багато від нас вимагали вчитися, оці корочки з вишу. А батьки міленіали навпаки, які пережили ці моменти, вони своїм дітям хочуть забезпечити довше щасливе дитинство, і плюс до цього додається ковід, війна, і далі вже по накатаній. Так? І вони думають, боже, хай то буде якась сімка, але дитина щаслива, знаєте? Ну, і тут я з вами згодна, не завжди це теж працює на добро.
2: Звичайно, да, тут є дуже такий тонкий, є дуже тонкий баланс, тому що, знову ж таки, ця вседозволеність, вона призводить до того, що людина не дуже бачить свої межі, такі дослідження цих груп показують, що такі люди більш схильні до депресії, і в них важче саморегуляцію. Але в межах реформи нової української школи, що мені особисто подобається, це те, що ми розвиваємо у учнів навички самооцінювання, навички взаємооцінювання, навички в тому, що людина бере на себе відповідальність. Дуже багато передбачено групової роботи, саме такої корисної організованої комунікації, в тому, що стосується, наприклад, природничих наук, бо це профіль, там дуже багато досліджень, і все те, що, я не знаю, ви в гайки сірку закручували чи ні?
1: Ні.
2: А димучки робили?
1: Ні. Я дівчинка, ми таке не робили. Ми збирали, знаєте, за те про природничі науки. Я збирала жуків банки.
2: О, чудово.
1: Циркунів. Оцих, потім траву їм носила, чи щось. Ще вужика додому мама ледь до смерті не довела. Ну, тобто, я зараз одразу скажу, жодна тварина не постраждала від мене, тому я з дитинства дуже люблю тварин. Але, принаймні, оце, от, знаєте, таке через дитинство досліджувати світ, це, що є в природі закладено. Так, я так розумію, що школа повинна вона це підхопити, і з розвитком років ці, ви кажете, ми вирощуємо дослідника. Оцей дослідник досі, я повинна в свої, скільки б мені не було років, подивитися і подумати, а як воно працює, і що я можу там з цього, чому це так, і що я можу зробити там з цим для себе або для там суспільства, так?
2: Ну, так і є, так і є. І сьогодні є дуже багато програм різноманітних, підручників різноманітних, посібників. Це те, що дозволяє вчителю легше організувати той процес. Є зустрічі, наради, конференції, які охоплюють значну кількість.
1: Це, пане Володимире, це державні підручники чи розроблені різними?
2: Держава їх викупає, замовляє. На жаль, в цьому році були великі пожежі на складах.
1: Так, багато книг, майже 15 мільйонів книг погоріло за декілька місяців.
2: Замовлення йде державне, і Україна одна з небагатьох країн Східної Європи, яка надає безкоштовно підручники.
1: Слухайте, ну я ж бачила, не буду казати прізвище вчителя, але він відомий в Одесі, який знаходить дуже, ну і не тільки він, в принципі, ми можемо бачити в соцмережах, то в підручнику з історії якісь там помилки, то якісь для експериментів. Ну, про пана Жданова я

0: звані матеріали, да, які потім опиняються у вчителя в смітнику.
1: Є проблема з цим. Пан Дмитро робить дуже корисну вправу. Правда, робить нас сильнішими.
0: Але, робота над помилками. Да,
1: проблема, звичайно, проблема полягає в тому, що от нещодавно спілкувався з колегою, біологом, народний вчитель України, автор підручника. І вона каже, я подала у видавництво одне, коректор мені зробила так, як вона це бачила.
0: Угу.
1: Тобто, звичайно, помилки в будь-якому виданні, на жаль, є, на жаль, будуть. Навіть в найкращих підручниках, які видають найкраще видавництво світу, все одно зустрічаються, на жаль, помилки.
0: Ну, ви знаєте, коли да, карта України без Криму була надрукована, це якось така серйозна помилка. Так.
1: Є така. Може, це політична декларація була, чи перформанс, а ми не оцінили.
0: Цього дизайнера,
1: да,
0: так?
1: Угу. І тут, звичайно, потрібно з цим працювати, потрібно на це звертати увагу. Можливо, є певні ситуації, пов'язані з зловживанням, але вчитель сьогодні має право обирати програму, бо по всіх предметах є декілька програм освітніх. І відповідно до цієї програми обирати підручники на конкурентній основі. І якщо ми дійсно будемо орієнтуватися на це, ну, як біолог, я вірю в природний добір. І в цьому випадку, якщо ми будемо обирати якісні підручники, посібники, матеріали, і не обирати неякісні, то якісних має ставати більше. І пан Дмитро робить дуже правильну і слушну річ, і дуже добре, що в нього вистачає часу не тільки знаходити помилки, бо помилки знаходимо ми всі, але є оприлюднювати їх, писати про це, надавати зворотній зв'язок, тому що колеги, автори підручників і посібників, вони в цьому зацікавлені. Вони самі на конференціях постійно дають свої посібники і кажуть, перегляньте, будь ласка, подивіться,
0: група,
1: що ви порадите. Що ви порадите. І це є важливим. На жаль, є така авторська сліпота. І ми також, коли готуємо будь-які свої матеріали, ми від неї не вільні. І говорячи про це, ну, можливо, така ситуація з підручниками, знову ж таки, в більшості країн Східної Європи, а тим більше Західної Європи, підручники не є безкоштовними. Тобто підручники купують. В Польщі нема взагалі безкоштовних підручників. Батьки зобов'язані їх купити, в якій би школі вони не навчалися, чи коледжі, чи університеті. У нас такого нема. У нас більш соціальна держава. І на це йде дуже велика кількість грошей, які, можливо, в умовах війни можна було б спрямувати на щось інше. Але через те, що нам не потрібні соціальні вибухи, які стосуються дітей так мало, то нехай держава витрачає те, що вона
0: витрачає. Я розумію, що електронні підручники – це ще більш такий елітарний сегмент, тому що до кожного електронного підручника повинен бути гаджет, на якому його можна відтворити, так?
1: З електронними підручниками є набагато гірша річ, тому що сьогодні ми вже знаємо, бачимо, спостерігаємо, що години в гаджетах погіршують концентрацію, психоемоційний стан, результати навчання учнів.
0: Угу.
1: І тому це, ну, тим більше, що не кожен гаджет для цього підходить.
0: Угу.
1: Сьогодні дитині, ну, якщо ми з вами замислимося над тим, як людина сприймає картинку на екрані, то тут насправді ми складаємо в мозку з величезної кількості окремих цих пікселей, ми складаємо зображення, потім ще його інтерпретуємо. І дитина, яка проводить за гаджетом 4-5 годин, ну, а менше не вийде, якщо підручники електронні, вона знаходиться в повному такому роздраї. Сьогодні в Америці існує цілий рух батьків, які протестують проти надлишкового використання гаджетів в освіті. А ми маємо ще з вами звернути увагу на те, що українські діти під час ковіду, під час війни дуже багато часу проводять
0: онлайн
1: навчання, під час
0: так,
1: онлайн-навчання. І, на жаль, ще раз, проводять онлайн, і чи вони в цьому випадку навчаються чи ні, це теж є великим запитанням.
0: Угу.
1: Тому що дуже легко дитині в таких умовах, особливо якщо там, ну, у нас, уявіть собі, там клас 24 дитини, як за законом.

0: 4 дитини, яким вчитель має надати завдання? Яка ймовірність того, що знаходячись в мережі інтернет і у дитини є можливість робити все, що завгодно в цей момент, вона зосередиться саме на тому, що пропонує вчитель?
1: І ну, це? Так, вони, це організація простору і розуміння, де ти знаходишся, тому що так, чула від батьків, що там дитина там не одягається, а сидить там в нижній білизні, ну, там прокинулася, з під ковдри вилізла, і добре, що якщо вмилася і включила той урок, там футболку якусь надягла, так, ну, тобто, що там бутерброд поруч, там все, ну, ми ж розуміємо, що ми так не вчимося, що якщо говорити про якесь, це ж не про те, що всі хочуть уніфікувати, як там у радянській школі всіх в однакову форму, тобто трошки діти вже, трошки військові, і всіх уніфікувати. Але ми розуміємо, що для того, щоб навчитися певному тайм-менеджменту, самоорганізації, якимось розуміти, що в різному просторі ми по-різному себе ведемо, соціалізуємося, ми повинні пройти це і навчитися. Щоб навчитися, і є на те, є школа, є там заняття там різні і таке інше. І це, щоб не було, знаєте, як ото ви любите сьогодні цитувати анекдоти, ото анекдот про там, дуже дякуємо вам, там, пані, за рецепт, але там мох з Гімалаїв ми замінили укропом, а оленину яловичиною, так, ягоди годжі на смородину. Тому дуже гарно вийшло блюдо. Так, так. От щоб ця вся реформа навчання і все таке інше, де ми трошки все замінили, не перетворилося на зовсім інше на виході.
0: Ну, да, це дуже слушне зауваження. І я думаю, що та рефлексія, з якою ми почали, про те, і та думка про те, що шкільна освіта – це там певний живий мрець, це дійсно досить…
1: Не освіта. Не освіта. Я сказала програма. Шкільна освіта має величезну повагу і важливість, але сама програма.
0: Знаєте що, от ще є така дуже розповсюджена помилка моїх колег,
1: так,
0: яка стосується того, що вчитель каже, я маю викласти програму. Але ж насправді ми всі вчителі отримуємо гроші не за те, що ми викладаємо програму, тому що є реальність, дитина може щось пропустити, і що я маю за свій час, який мені не оплачується, знову її викладати? Ні. Я маю зробити так, щоб дитина досягла певного рівня компетентності, а саме відповідала тим вимогам, які переді мною ставить державний стандарт базової середньої освіти. Якщо я працюю в базовій школі, профільної освіти, якщо в профільній, або вищої освіти, якщо я в вищій школі працюю. Ну і відповідно до початкової освіти також. Тобто оце рабство перед програмою – це є дуже хибна річ. І ми сьогодні основне, що ми маємо робити, це навчити вчитися, навчити адекватно сприймати себе. Я перепрошую, це дійсно якийсь такий гарний лейтмотив, бо їхав до вас, прочитав, і мені здається, що це дійсно красиво і правильно, що правда робить нас сильнішими. Правдиво, а якісно оцінювати себе, співставляти, оцінювати свої дії, взаємодіяти продуктивно з іншими людьми, коригувати, ну, вміти досліджувати світ довкола себе, користуватися тими можливостями, що нам дає мережа, інтернет, штучний інтелект, інші носії інформації, бути медійно грамотними. Ну, і, звичайно, те, що ви розпочали, також підприємництво, фінансова грамотність, фінансова безпека, також, що є важливим для виживання в нашому світі, принаймні в тій формі, по якому він зараз існує.
1: У мене є декілька таких питань цікавих. Так. Ми завжди порівнюємо себе з якимись там країнами Європи, якимись, ну, чи не ми порівнюємо, а якісь системи там і таке інше. Але я, як людина просто пересічна, читаю новини і про молодь, особливо про підлітків, про молодь, так більш середня, старша школа. І я от думаю, як же, що це порівнюючи все це і маючи такі провідні системи освіти в світі, як ми на виході, на вихлопі, знаєте, оце отримуємо. Перший, значить, приклад в мене до того, що молоді люди, які там вперше 18, ну, що, не 18, мабуть, до 20, плюси, які поприходили зараз в Америці на перші робочі місця, вони не вміють зосереджуватися на робочих задачах і наймаються спеціальні консультанти, які вчать їх не відволікатися. Тобто, розуміємо, що це от-от вони тільки-тільки закінчили, ну, тобто школу, де їх отут вчили всьому, що ви казали, а ми ж орієнтуємося десь на те ж.
0: Ну, це дуже гарне запитання, тому що американська система освіти одна з найгірших в світі. І Америка займає провідні місця ще завдяки університету і тому, що вони мають змогу скупити фахівців і запросити найкращих студентів з усього світу. Тобто вони самі дуже сильно скаржаться на свою систему освіти, і вона у них одна дійсно з найгірших, найнедосфінансованіших. І ми не беремо американську систему освіти за зразок. Тобто їхні державні школи дійсно це... Ну,
1: таке низького рівня, тільки приватні гарні. Так? Ну, це як сказав гість який сидів всі, тут до вас, він сказав, що гарний рейтинг, то середнє по палаті. Так? Так, от це,
0: ну, да.
1: А це так, є, є класний рейтинг приватних шкіл, вишу, так?
0: Да.
1: І воно все в середньому виходить гарна оцінка.
0: Да. І от коли ми говоримо, дійсно це таке є. Не всі хочуть працювати, не всі йдуть працювати. І ми маємо ще велику проблему з тим, що у нас, я перепрошую, але декілька, ну, щонайменше декілька десятків мільйонів нашого населення виїхало.
1: Угу.
0: Серед них виїхала велика кількість молоді. І це та молодь, яка здатна до концентрації високої у навчанні. І зараз вона вчиться у вишах з Східної та Західної Європи. І це те, що ми з одного боку втрачаємо. З іншого боку, ну, в вишах, щодо вишів, у мене, я не можу сказати, що студенти сильно погіршилися, ну, якість студентства, можливо, тому що на медичних спеціальностях працюю. Вони інші, вони різні. Вони по-іншому вчаться, вони по-іншому засвоюють матеріал, їх важче особливо зараз...
1: Ну, не можна
0: зараз...
1: сказати, що менший інтелектуальний потенціал або потенціал цих soft skills, що вони в них не так, ну, вони не такі, але сказати, що це покоління програє і воно там гірше...
0: В Україні інші умови. В Україні інші умови. У нас людина, яка не може зосередитися...
1: Після кабів по Одесі, так, після недосипу і трьох цих ведер кави, вона не вважається стійкою.
0: Мені здається, що, от я перепрошую, якщо я правильно зрозумів ваш запитання. Ну, по-перше, Україна бере участь в великому дослідженні міжнародної системи оцінювання якості освіти ПІЗА.
1: Так.
0: І скоро буде оприлюднено результати цього оцінювання.
1: Я на нього сьогодні ссилалася. Там сказали, що наші діти на 2 роки відстають від...
0: Це за попередніми нашими даними. Зараз будуть оприлюднені основні результати. Угу. Да. Ну, це логічно. І це стосується не тільки нас. І навіть такі успішні країни, як Голландія, через ковід почали відставати. А у нас на ковід наклалася війна. І тут з ПІЗа також є певні маніпуляції. Наприклад, Китай проводить оцінювання ПІЗа тільки в найкращих школах.
1: Угу.
0: Вони не показують погані і середні школи, а тільки от там, де супер-супер, там вони впевнені, що діти добре напишуть. Для української системи освіти, для реформи НУШ, зразком була фінська освіта. Фіни зараз показують по цьому рейтингу ПІЗа найкращі результати в світі, і вони вважаються максимально адекватно, об'єктивними. Вони постійно реформують свою освіту, вони розуміють, що умови змінюються, і в принципі, освіта має бути адекватною. На жаль, дійсно, це той самий двигун автомобіля, який має постійно працювати, і ми постійно маємо переглядати певні його компоненти, ставити адекватні цілі, його реагувати на виклики. Тому що, на жаль, ми з вами не знаємо, що буде завтра. Якщо раніше ми жили в тому світі, в якому майбутнє було більш передбачуваним, то сьогодні, особливо з появою такого актора, як штучний інтелект, ми не знаємо, коли вже, от це питання року чи двох, коли з'явиться той штучний інтелект, який буде більш розумним за людей. Угу. От, бо ці форми, що зараз є, поки що не такі.
1: Вони, ну, штучний інтелект, да, це таке умовна назва поки що, да, для інтелекту. Вони не є інтелектом саме, вони є якби ніби аналізатором, багато, інструментом, це, так, моделі, а те, що моделі, є мислення, там ще немає. Це дуже важливий момент, ну, да, це ми тільки ще розробляємо.
0: Згодом.
1: І наостанок, хочеться, да, таке питання, ну, ви сказали, а я ж не можу. Це останній приклад, який мене шокував, і я не можу навести, сказали, реформуємося, враховуємо особливості сучасних дітей. Там вже, я так розумію, навчаємо роботі зі штучним інтелектом і, так, саме використання як інструмента, а не як підміни, угу, тебе в твоїх мовленевих процесах. Так, так. Але що мене шокувало з останнього, це те, що в світі, в деяких країнах перестали використовувати і навчати дітей рукописному шрифту, тому, угу, що діти друкують в телефонах, друкують на комп'ютерах, в планшетах. І в деяких країнах є діти, які, ну, країни вважають, що не треба вчити рукописним шрифтом, uh-huh, а що це вже, ну, такий відголосок, так, атавізм, відголосок минулого, і що діти вже є такі класи, що не сприймають його. Uh-huh. І тобто для мене це що? Ну, я ж знаю історію рукописного, да, шрифту, течії мислення, як він, uh-huh, з'явився і таке інше, історію виникнення. Що, чи дійсно ми будемо багато чого так відкидати, і в тому числі в українській, mm-hmm, школі, і з часом побачимо речі, mm-hmm, як от дисковий телефон, який наші, да, діти, да, або годинник зі стрілками, які, да, вони, да, не розуміють.
0: Ну, справа в тому, що десь років 10 тому в Чехії від цього відмовилася, певний час цим пожила, а потім повернула через те, що це погано вплинуло на навчальні результати учнів. Mm-hmm. Тому що коли ми задіємо всю руку, коли ми пишемо букви, ми набагато глибше, краще засвоюємо цей матеріал, ніж коли ми просто натискаємо на кнопку. Це стосується і порівняння того, коли студенти писали конспекти від руки чи друкували їх на комп'ютері. Тобто якість навчання, ну, так вже сталося.
1: Різниця,
0: так. У нас набагато більше, от якщо порівнювати кількість нервових закінчень на наших долонях, то вона в сотні разів більше, ніж на якомусь, не, будь-якому іншому органі, тільки з язиком споріднена, ну, mm-hmm, за чутливістю і іншими важливими для нас органами. Але коли ми говоримо про таке письмо, то, в принципі, для системи освіти, які є живими і адекватно реагують на виклики сьогодення, то, власне, такі системи швидше є такими флуктуаціями, певними дослідами, експериментами. І, в принципі, швидше за все, письмова культура, особливо рукописний текст, рукописи, вона лишиться частиною людської культури і тим, що ми будемо зберігати і плекати.
1: Це добре. Тому що я прям, знаєте, вражена цією новиною. Ну, я думала, що як це так, що не розуміють навіть таких простих речей. Ну, а ви кажете, що це все ж таки трошки експеримент. Колись казали, угу, що і театр помре, бачите, все,
0: да,
1: ще існує.
0: Так, буде одне.
1: Так, дякую вам, пане Володимире. Я розумію, що є моменти, які, може, якісь такі. Ми дуже часто, коли говоримо про освіту і про програми, про багато складову компонентну говоримо, тому що ми знаємо, що мотивація учнів, це і з батьками пов'язане, із життям, яке вони проживають. Є вчителі, так, ви сьогодні згадали про вчителів, які можуть обрати програму, а чи хочуть. Так, чи замотивовані вони не йти 20-30 років по одній тій самій програмі, як ви кажете, виконуючи її по пунктах, чи якийсь підручник, який вони вже там наїзусь вивчили, але може щось інше спробувати. Це все є бажанням і відкритістю. Так само не тільки учнів треба навчати відкритості дослідженню цього світу, і це в першу чергу і у вчителя повинно бути. І ми говоримо, звісно, про те, що доступно. Це і експерименти ви згадали, так, і різні дослідження, що ми можемо робити за допомогою школи чи вдома. Це теж важливо. Не можна сказати, що тут є один винуватець чи один герой, який може все вирішити, і одна проблема, яку треба виправити. І, але розуміємо, що не можна. Колись бабуся казала нам, що не сиди перед комп'ютером, будеш сліпий, так, тепер без комп'ютера життя нема, і без телефона.
0: Але бабуся була права.
1: Чи то казали, не, ти будеш тупим, бо ти використовуєш штучний інтелект. Не будеш. Все залежить від... Це як дати, оце, знаєте, обезьяні палку. Да. Вона може почати битися, а може зробити з неї інструмент. Тобто ми розуміємо, що ми повинні навчити дітей з будь-яких реалій сучасних робити інструмент для своєї успішності. Не заміни себе, свого мозку для того, щоб ти посидів, поки тобі пише штучний інтелект якийсь твір в тіктоку або в грі вирощувати якісь томати в якійсь електронній грі. Ти повинен навчитися якісь звідти гарні речі брати, тому що це наше майбутнє. Не можна його обрізати тут і зараз. І дуже дякую, що ви пояснюєте, тому що, звісно, все це такими вижимками виникає періодично, повсякчас запам'ятовується погане або негативне, але ми повинні бачити проблему з різних сторін. І дякую вам, що ви дозволяєте нам подивитися на різні боки і шкільної реформи, і навчання загалом сьогодні. Володимир Немерцалов, нагадаю, доцент Одеської академії неперервної освіти Одеської облради, був із нами у студії. Я ще раз, друзі, весь тиждень майже бажаю вам гарного початку нового року, в кого він почався, і взагалі хай він буде гарним, стабільним, забезпеченим світлом. Це такі базові потреби. Ми говоримо про життя з базовими потребами, але ж навчання має базові потреби. І щоб вони всі були забезпечені, безпекові, там світло у вас було, вода була, щоб ви були спокійно, навчалися на будь-якій ланці, не знаходилися б ви чи ваші діти. І це, ну, обов'язково призведе до успіху, якщо все це вкладати час і бажання. І з вами був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM. На першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
4: Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
6: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
7: Та ти що?
6: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
7: Що ви говорите?
6: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
7: Таки да.
6: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
7: Оля-ля, шершеля фан.
6: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
8: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
9: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
8: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
9: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

знову мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розуміння.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: зливи.
1: Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрим. Була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
2: Твої долоні.
1: Просиджу разом.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: love you, boom, boom, girl.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.